0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen. Det er 4 timers jazz, og det er med Martin Roy Waite og jeg selv, Ole Mathiasen. Martin, det er Jesper Tillo, vi har sat på i dag.
1: Ja, det er vidunderligt.
0: Det er simpelthen godt. Jeg skal lige sikre mig, at mikrofonen virker.
1: Er der hul igennem 1, 2, 3, 4?
2: Ja.
1: Det er en prøve.
0: Prøven lykkedes.
1: Prøven lykkedes.
0: Ja, det er godt.
1: Men
0: jeg synes ikke, den står stærlig.
1: Skal jeg gøre noget her? Skal jeg sætte den op måske?
2: Nej, det er fint.
1: Er det godt? Okay,
2: ja, ja.
1: Kør.
0: Ja, jeg synes, der er meget støj også.
2: Er det?
0: Ja, det er det. Det er den der mikrofon 1.
1: Jeg skal ikke have nogen bolde på ørerne.
0: Nej.
1: Det er, er, det,

0: hvordan en skal blive videre til et eller andet.
1: Ja,
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: 8. Ja, okay. Ved du hvad, vi laver lige et teknisk ombygning til mikrofon 2. Gør du den med det samme?
1: Kan vi ikke gøre den, når musikken er på?
2: Jo, men vi skal Martin skal fortælle noget. Skal det er meget vigtigt.
0: Skal vi starte med vi kan jo altså skal vi måske skulle vi starte med noget af det der andet. Du har spillet noget af det der andet, Ole?
2: Ja.
0: Skal altså vi eller hvad tænker du?
2: Ja, ved du hvad, det gør vi, og så bytter vi din mikrofon, så du bliver går tydeligt igennem.
0: Ja.
2: Det her det er Honeysuckle Rose. Og det er Fats Waller, ja. Og vi er tilbage i 1963. Jesper Thiele var med Arnved Meyer fra 60 til 64. Og de er i en jazzklub, der hedder Celeste i Malmø. Og det er optaget på en BO, reel-to-reel tape, altså gammeldags optager. De har ikke fået det hele med, så en af soligene, der mangler nogle kor, men der tager de nogle kor bagfra fra senere og putter ind osv., så det kommer til at lyde som et rigtig godt stykke musik. Og Arnved Meyer, han siger, rytmesektionen, den arbejdede perfekt her. De spillede med en aggressivitet, som var ret fantastisk. Vi var selvfølgelig influeret af, at vi havde sejlet over til Malmø med færgen, og vi havde fået øl, og vi havde fået snaps. Vi prøver lige. De har fået øl og snaps.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, nu går du tydeligt igennem.
3: Det er godt.
2: Ja, nu, de har fået øl og snaps.
3: Så Mads Rosenberg havde sagt, hvor fanden er vi ellers henne?
2: Ja, men vi havde ikke fået for meget. Det er den der, Ulf.
3: Det er skide godt.
2: Men de havde ikke fået for meget, så det var godt nok. Men Arnved Meyers orkester, det er så med John Daville, Arnved Meyer på trompet, John Daville på bassoon, Jesper Thiele på klarinet, Jørgen Jønne Jensen på klaver, Ole Bas Christiansen på bas og Hans Nyman bag trommerne. Og det cykler bare derudaf. Og Coleman Hawkins er i topform. Vi sætter den på, og så satser vi på, at lyden den er også noget senere hen i udsendelsen. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er fint. Det er gærlig godt.
2: Det gør vi.
3: Vi glæder os.
2: God fornøjelse, lytter.

0: Ja, så forlader vi Malmø og vender tilbage her. Jeg skal lige høre, om din mikrofon er...
1: Synes du, den klinger, som den skal lige i det, på den måde?
0: Det synes jeg.
1: Altså, jeg vil sige, det jeg er mest... Altså, det er jo græd på. Det der Ole Bass Christiansen, er du så finish? Hold kæft, hvor det svinger, og hans nye mand.
0: Ja.
1: Altså, jeg har ikke hørt det. Ole, jeg har ikke hørt det. Altså, jeg har sandt at sige, jeg har hørt nogen indimellem, men det er ikke noget, hvor jeg har sat mig ned. Hvis jeg havde hørt det der, så er der ikke noget. Så tror fanden, de er så populære, det orkester. De svinger vulven ud af bukserne, altså.
0: Ja.
1: Altså, og den ekstra dimension, det der med det der drive, den der fremdrift. Mm-hmm. Jeg kan huske, hvad det er, for han skriver i bogen, også eller kommentarerne med hans nymand eller et eller andet, men han var ikke, han var mere, jeg tror, han var mere med Catlett, Big Sid Catlett, og hvad hedder den anden, Baby Dodge. Han var ikke så meget Max Roach og Elvin, han skulle udvikle, men det skulle swinge, det var hans primære. Han svinger som gris.
0: Jamen, det er jo det.
1: Det er underligt, man. The drive.
0: Martin, Hvornår møder du første gang vores ven der, Jesper Thilo?
1: Altså jeg tænker, jeg prøver virkelig at grave jeg hører ham jo første gang på TV, og i virkeligheden, den første plade, den første lyd, jeg har, det er jo sådan set den, vi skal høre, det er den, vi hører om lidt,
0: ja.
1: Fra 74, det er Cæsar, en børneplade, Ok og Gok og Gummiklokker hedder den, ja. Og med Finn Sieler, der har samlet en hel mandskab med Ole Kok og Allen Kroner, ja. Og Svend Erik, ikke mindst Svend Erik Nørgaard, altså igen Jesper Thilo og Svend Erik Nørgaard for mig, det der, altså epidemien af swing, epidemien af drive, vi har lige hørt Ole Bass og hans nymand, Jesper Thilo og Svend Erik Nørgaard, wow, og han er, de var ligesom, altså, Det var ligesom forankret af i swing. Det er min association, når folk siger, hvad vil det sige, når noget skal swinge? Ja. Så spiller jeg det. Ja. Men hvornår ser jeg ham første gang? Det er måske i Øster Anlæg i virkeligheden i 1984 med Radions Big Band. Der kan jeg huske, det er jo Tango, der spiller trommer til sådan en sommerkoncert.
0: Ja.
1: Jeg tror, at første gang, jeg ser ham, der er vi i 84-85.
0: Ja. Og hvor gammel er du der?
1: Og der er jo altså 85 er 14 år.
0: Ja.
1: Og du ved, så jeg, men altså, det der med, når rulleteksterne kom, Jesper Thilo, jeg kunne høre det med tiden, du ved, Kikkebakke, Boligby, alle julekalender, Vinterby Øster, Ane og Anders byder en bro, alle de der ting, hvor Niels Jørgen Sten også arrangerede og lavede musik til børnetv, hvad kunne det være ellers, han spillede til, så sad han jo og spillede, så var det i lørdagsjørn, altså tv, så spillede han i et, så var det et eller andet Volsker Iversen, så sidder der en rytmegruppe, så sidder Fusi og spiller, så er det Jesper Thilo. Altså TV, børnetv og radio,
0: ja. Ja.
1: Så er det Jesper Thilo. Hvis der er en sax, Olsenbanden, ikke?
0: Ja.
1: Sjækken, han er med i alle Olsenbanden, han siger, jeg har ikke undersøgt, hvad det er for en af dem, han ikke er med i, hvor han siger, det er Flemming Madsen, der spiller tenor. Lige så snart man hører en tenorsax, umiskendelig Jesper Thilo,
0: ja.
1: Og det er jo fra 70'erne,
0: ja. Og han blev brugt alle steder.
1: Blev brugt alle steder, du ja. TV, radio, altså, til film.
0: Ja, og han siger selv, Linktons Orkester inde i Tivoli var han med, og Bruno Henriksens Danseorkester var han også med i.
1: Linkton, i Glindemann, spillede med Glindemann, det var senere, da jeg kom med Glindemann, der var Jesper faktisk også solist et par gange, og hvor de var jo pot og pande også, og det var gamle dage også, ikke, hvor han havde spillet det, hvor Ip var inde i radioen, han var jo, hvad han koketerede altid med, jeg stoppede. Jeg stoppede min karriere i Danmarks Radio som 29-årig. Der havde været kapelmester i 10 år. Startede som 19-årig.
0: Ja.
1: Altså, ja. Så der var Jesper jo også, Jesper Thilo der, ikke?
0: Ja.
1: Han var jo alle steder, og som man også siger, de var jo også en samling der af musikere, som vi brugte. Men han var jo selvfølgelig en demand, fordi han var så... Undskyld mig, pardon my French. Røvhammerne god. Altså, det var jo verdensklasse.
0: Han var dygtig.
1: Åh, fantastisk.
0: Han var dygtig, ja.
1: Fantastisk. Og kunne. Det var selvfølgelig også, at han kunne spille fløjte, han kunne spille klarinet, han kunne spille altsax, han kunne spille baryton.
0: Ja.
1: Nogle af de ting, han stadig spiller baryton på sådan nogle nordiske projekter, som han siger med Erik Moseholm, du ved, også alle mulige stilarter. Og så kommer den nye, så kommer Happening, så kommer Torben Ulrik, så kommer hele den der over, du ved, modernisterne, ikke? Og der har han jo også med som ung, prøver alle mulige forskellige ting.
0: Det er jo det.
1: Så han har hele den der palet jo også.
0: Altså han siger på et tidspunkt, at hans opfattelse af musik, det er bredt. Hvis musikken er god, så accepterer han den. ligegyldigt hvad det er for en slags musik, ikke?
1: Ja.
0: Og han er jo egentlig startet med den traditionelle jazz nede i Nyhavn.
1: Jeg forstår det, i Kaphorn, ikke?
0: I Kaphorn, ja, ja. Ja.
1: Og sidder ind der.
0: Og spiller klarinet der, og uddanner sig til på konservatoriet til klarinetist også, ikke?
1: Ja, kommer senere på konservatoriet, og han spiller, de spiller også. De har sådan en orkester i gården, som er til fastelavn. Det er jo på Volden, han er jo født derude på Prinsessegade. Jeg tror, han er faktisk rent født på Prinsessegade, men bor derude ved Volden, Christianshavn, det røde derude. Som man siger, som er jo, og der bor han jo der med sin mor og sin mormor og morfar i samme opgang.
0: Ja.
1: Han bor vist på anden, eller så bor de andre. Mormor og morfar bor på tredje, så han er...
0: Og moren spiller klaver, og morfaren er musiker.
1: Morfaren er musiker der i...
0: Så det er jo naturligt, at han også...
1: Det er helt naturligt, og han er bare god til at fløjte, det skal han bruge. Han er god til at imitere på et meget tidligt tidspunkt, han fløjter.
0: Ja.
1: Og så siger han på et tidspunkt til en nabokone, hvad er det, hun siger, det var godt, du kom, Jesper. Fordi det var jo så dejligt, jeg kunne ikke finde mine nøgler, men så fløjter du på din cykel. Der er han, jeg ved ikke, hvad han er, 5 år eller 4 år. Og så siger hun, den er så køn, den der fløjter, vil du ikke fløjte den igen? Jo, siger han så, hvis du giver mig en krone.
0: Så er det.
1: Så siger han lidt på et tidligt tidspunkt.
0: Han begynder at tjene penge på et tidligt alder.
1: Den der evne, tænker jeg, til at jeg kunne imitere, det er jo det der, vi skulle svampe, ikke? Han var en svar, han kunne imitere, han kunne efter, og det er jo det, der så er, altså, det skal vi helst
0: kunne også. Og nogen kaldte ham for kameleonen, ikke? Og så siger han, jamen det er altså mig, der spiller.
1: Ja, jamen, jeg kan godt forstå, at man jo, men igen, Ole, det er også noget med folks ører at gøre, ikke? Altså, jeg har altid kunne høre, at det er Jesper Thiel, eller jeg ved ikke, om jeg altid kunne høre det, men...
0: Men du kan høre det.
1: Ofte, jo, for det på tilgangen, og jeg synes også, den er interessant, det der med, når folk siger, han lyder, eller hun lyder som den og det. Altså, selvfølgelig er der nogen måske, der har kopieret, altså selvfølgelig er der nogen musikere, som fuldstændig nærmest prøver, hvor man siger, okay, det er for meget. Så det har det aldrig nogensinde været, for jeg synes altid, man har det, der er et eller andet lyrisk over også altid, noget lyrik, det er hele tiden melodien, han er, apropos det der med, at han løber fløjtet, eller som knæk, ubevidst fløjtet melodien, han havde det der med melodien, det er altid melodi, altid hans tanker, han har også nogle sjove idéer altid, med finurlighed, hans citater, jeg elskede ham også, da han var god til at citere.
0: Pludselig dukker der citater fra nogle andre
1: melodier. Det er jo Rose of Texas, eller du ved, han er en af vores egne, eller hvad med, hun er så yndig, hvad hedder den, for hun er så yndig også. Hun er så yndig, siger hun. Alle mulige sjove citater, melodiske citater, fra hele musikhistorien.
0: Ja. Og det må have noget at gøre også med hans humor.
1: Også hans krøllet, hans. Og jeg ved, vi var vilde med Victor Borge, han havde den der, også underspillet, den der lidt, jamen ikke sige, man var tør, men det var også selvfølgelig, når han, som du siger, Ulf Ostner, som Bristolmeister, eller som MC, Master of Ceremonies, eller som vært, han var jo med en mikrofon, han var jo, altså, jeg kunne ikke vente til, man sad, sig nu noget, Jesper, kom nu, altså, fordi han havde det der også, han kunne vente, ligesom Victor Borge, det der med ture at vente, altså timing, ikke, og også vild med humor jo, og havde jo selvfølgelig suget til sig, som han siger også, John Daville havde åbenbart sådan nogle sjove, som Kim Meyer har med i sin bog, det er Right Out of Kansas City, og Man with Meyers Orchestra, fantastisk bog jo, som vi har lavet det, altså 59-73, hvor han skriver det der med, John Daville havde alle mulige sjove små finurligheder, som han sagde, jeg kan huske han, når han skulle senere, Ole Kongstad, der overtager Ole Kongfager, kaldte han ham nogle gange, altså han havde sådan nogle ting, og det sagde, det kan jeg bare huske, Tilo siger, det lod jeg mig inspirere af, ikke?
0: Ja.
1: Altså, så jeg tænker, han har taget selvfølgelig, så tænker jeg, at han har stået siden af alle de mestrene, altså. Som jo har vel rustet mod ærne, sådan en som Sweets, for eksempel.
0: Ja.
1: Altså, så han var jo...
0: Altså, han er jo heldig, at han bliver tilbudt at komme med i Arnved Meyers orkester. Og jeg ved ikke, har du læst dig til det, eller hørt om, hvorfor han kommer i Arnved Meyers orkester? Altså, jeg har hørt, at der var to orkester, der var ude efter ham på samme tid.
1: Rigtigt.
0: Først ringer Bent Hostrup i telefonen, og der siger Jesper, han kan ringe senere, jeg laver noget andet. Og så ringer Arnved Meyer.
1: Ja.
0: Og så siger han ja til jobbet hos Arnved Meyer.
1: Ja.
0: Og må så sige nej til Hostrup, ikke?
1: Ja. Det skal ikke være sådan.
0: Så det er jo fantastisk, at de er ude efter ham.
1: Ja. Jamen, det er det.
0: De må have luret, at han kunne mere end at spille New Orleans jazz.
1: Ja, er det ikke også det, han siger med Karen Secker? Det der vidunderlige, som du også, det der interview. at i radioen der til besøgstid, du ved på P1, lidt Karl Sækker der, den der, hvor han siger, jamen jeg var ligesom Benjamin også, de gamle drenge, de synes jeg var sjov.
0: Ja.
1: Eller de kunne, jeg var ligesom Kjeld Dække jo, og så kunne jeg, fandt de jo hurtigt ud, at jeg kunne spille en masse ting, og jeg kunne læse.
0: Og jeg var hurtigt, ud, ja.
1: Jeg var hurtigt til at, altså, ja, var hurtigt til at, at kunne akklimatisere løgdybden, hvor, ja, hvad hører sig til her. Så den der, han har jo været ligesom, haft det som fiskevær, altså han har kunnet, han, altså det er klart, han har haft det, han måske væltet sig i engagementer, fordi alle vil, og han var, der var ikke nogen som ham.
0: Nej, og han spillede klart og tydeligt, når han var med i en saxgruppe, ikke, eller var solist.
1: Åh, kæft, det der klarinet.
0: Og så kunne han, så kunne han improvisere.
1: Åh, det der klarinet, når jeg hørte ham nogle gange også, var op, der ligger sådan nogle, også på nettet, hvor han sidder, de der passionerede nogle reklamer for sådan en passionermærke, hvor han sidder dernede hos Morten Hertz nede i Sove. Ja. Okay. Nå, jeg kan huske, når han tog klarinetten og sad og varmede, eller bare lige sådan, altså du kunne bare høre, altså det der med det samme, hold da. Nå, sådan kan man også blive klarinet, hold da, kæft, ja, en virtuos, altså, og det med klang igen. For mig, altså han var jo, altså det var ikke for ingenting, han havde den dannelse, som han havde, og det musik at skabe, ikke, ja, altså det, så, altså det, som vi skal høre senere, Gud skal tage andet, og de der balladerne og roen, og samtidig med, han havde det der, også temperament.
0: Han kunne spille hurtigt, men ja, han kunne også spille langsomt.
1: Ja,
0: det, og der er mange musikere, der siger, det er svært at spille langsomt. Men det har det ikke været for Jesper. Han havde roen i sig,
1: ja,
0: og med sig, ikke?
1: Jo, man kunne høre fra den timing igen, ikke?
0: Ja. Han meldte sig jo ind i Musikerforbundet i en ganske ung alder, som New Orleans musiker. Og der, ja, vidste de ikke rigtigt, om de ville lade ham blive medlem, men de, ja, gjorde det alligevel, men de sagde, altså en betingelse er, at du lærer, altså du skal lære noder.
1: Det
0: og det lærte han så.
1: Det lærte han så.
0: Ja.
1: Jeg kan godt huske det der med, at man skulle, han skrev, at de var til optagelsesprøve, ikke?
0: Ja.
1: Så på vind.
0: Og det, jeg er imponeret over, det er, hvordan han synes, at det er sjovt, at ikke bare spille klarinet, men også alt sax, tenor sax, sopran sax, bariton sax. Og han satte en ære i, at instrumenterne var i tip-top form.
1: Han var så nødt. Det er, ja, også det, som jeg det er, det er godt, du siger det, Ole, fordi det er en af de ting, som var, som jeg var ubevidst, tror jeg også, ubevidst inspireret af hans nøgternhed. På alle, altså, hold kæft, og altså, hans nøgternhed på instrumenter, han var så sirlig. Hans façon var sirlig. Og han, som ingen anden, altså, og den måde, det er ligesom Kirsten Walther siger i revyen, det er ikke, at han gør det, det er måden, han altså gør det. Altså, ja, det var altid, det kunne være interessant at høre, jeg har ikke hørt, når du indspiller på bariton, det har jeg ikke hørt.
0: Nej.
1: Og, men altså, fløjte, piccolo, de der ting, som vi også skal høre senere i Big Bandet, og ja, det skal vi sådan til høre om lidt, Ravngård, hvor han spiller fløjte, det er underligt fløjten.
0: Ja. Ved du hvad, vi skal have noget musik.
1: Vi skal have noget musik, jo.
0: Ja, vi skal have noget musik.
1: Min første plade med Jesper Tilo, det er den, der kommer nu. Det er, ja, Cæsar, Finn Sieler, Ulf Hansen, Svend Erik Nørker på trummer. Sangeren Cæsar i Vise, visesangeren, Dennis Storkspring.
0: Ja.
1: Han synger med nogle, og så tror jeg, at det drager af børnene, nogle børnekor. Op, ja, og går, hvor går min klokke, det hedder plade, men nu hedder det, er nummer 1 på side 2, den hedder Jeg vil synge en sang. Jeg hørte den der en gang om dagen, jeg var vild med den plade.
0: Ja, ved du hvad, vi sætter den i gang.

0: Og det, sådan du. Og
1: det, ja. Altså, det var jo ligesom det hold, det, ikke? Og det drive, ikke? Og det, der havde vi Jesper på, både på sopransaks, og tenoren der bagved, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Så altså, ja, det var ligesom det første, men, og det var drive, så igen, der har vi igen med Svend Erik Nørgaard på trommer, ikke? Tom Munk var med, vi hørte, vi Peter Peter Abrahamsen var med, kor, så børnekoret, Allan Botinski, Mads Vinding, Erling Kroner, Thomas Clausen, og Ole Kåre. Godt hold, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Nu det der, når vi snakker med Jesper Thiele på fløj, altså på tværfløjten, det synes jeg, det her kommer der et eksempel på nu. Det er faktisk Richard, der synger, min kære sanger og store forbillede, største. Årsind til at begynde at synge Richard.
0: Ja.
1: Han synger med Jørgen Gravengaards orkester her, det er Gerd Roster på bas, så vidt jeg husker. Og så er det, nej det er sgu Hugo, det er Hugo Rasmussen på bas, det er Bjarne Rostold på trommer, og så har vi Ole Kock på klaver, så er det også Per Knudsen, og så er det altså Jørgen Gravengaard, ikke Jørgen, som jeg troede, jeg ved meget.
0: Nej.
1: Men det, der hedder Vintage, det Scandinavia Orkester ud fra Hotel Scandinavia, der er et par, de har et måneds engagement derude i 73, så det, den stammer her fra en af de engagementer, den sang her, det er Norman Gimbel's Killing Me Softly.
0: Yes, kommer du.

0: er vidunderlig. Altså, det er også Richards. Altså, jeg vil sige, selvfølgelig har Carpenters og, og Roberta Flack, der var lanceret, eller det var i hvert fald hende, der havde et stort hit med den, ikke, kan man sige. Men altså, og fint, de var også, men altså, Richard Boone, altså, jeg, men igen, jeg kender ikke nogen, der kan formå, altså hvis det var en lille pige i fladesko, eller det var midt om natten, han skulle have sunget, så havde han fået det til at blomstre. Altså det der personlige, han, og du kunne altid forstå, der var altid en idé
1: i det, han lavede.
0: I det, han, i det sange, uden de kunne være mere eller mindre, jeg vil sige, hvis man må være så fri vedkommende, eller poesien kan være, men han formodede altid at finde, hvad kan jeg finde i den her, som, eller føje noget til, som, eller tage noget fra, og så tænker man, nå, det er, og det er sådan, den er.
1: Ja.
0: Og, det der. Og så de her hold med, okay, altså, og så out, og så Jesper der bag på den tværfløjt, ikke?
1: Og det, du siger, det var, at det var en danserestaurant, de har spillet på?
0: De spillede på noget, der hed, hvad var det, der hed, et særligt bar derude i, på Hotel Scandinavia. Ja. Artilleribar, tror jeg, den hed.
1: Ja.
0: Artilleribar, ja. Artilleribar på Hotel Scandinavia. Der fik Jørgen Gravengaard et månedligt engagement, hvor han så samlede sine yndlingsmusikere.
1: Ja.
0: Og det var så de her netop Perre, Hugo, Frostvold. Jesper Thilo.
1: Og også her, der passer Jesper Thilo ind.
0: Også her, ikke? Igen, ikke?
1: Og så hører man ham på fløjt. Tværfløjte.
0: Så hører man fløjten, ikke? Som han jo mestret også fuldstændig, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er jo, altså,
1: han er så musikalsk.
0: Og ja, så dejligt, ikke?
1: Ja.
0: Og melodiske linjer.
1: Ja.
0: Altså, den her tid, den er stærk, og det er jo, her er vi altså 73, og nu er vi altså, prøv, vi springer vi til 78, det er de her liveplader, hvor du meget vel kunne have været til stede, Ole, lige mod Martre i Nørregade. Mm-hmm. Det er altså radioens big band, og folk, de taler om 80'er-holdet. Nu nåede jeg, det her, det er så 70'er-holdet, for 80'er-holdet var lidt anderledes, men der var Chilo også med. Men det her, det er jo altså 70'er-holdet, hvor vi har Niels Henning på bas, vi har på Jan Rostvold, vi på trommer, vi har Ethan Weisgaard der er i percussiongruppen, det er Bolvi på trompeter, det er Bocinski, det er Per Knudsen, det er jeg tror det er Togeby, ja det er det. Og så er det Richard, det er Allen Kroner, det er Axel Windfeldt, det er Vincent Nielsen, og det er Ole Kurt Jensen.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det altså det hårde saxhold med Uffe Kar, altså Flemming Madsen, Uffe Karskov. Ja. Jesper Thilo, Bent Jettig.
1: Og det er Jesper Thilo, der spiller lead.
0: Det er Jesper Thilo, der spiller lead her. Det er
1: lead og Per Carsten. På alt, selvom det er tenorsaxen, han ellers fører sig frem på.
0: Ja, jeg har ham så på alt, og det skal vi høre nu de næste eksempler på her. Ja. Første omgang er det. Altså, jeg genhørte det, som jeg sagde til dig tidligere i dag, Ole.
1: Mm.
0: Det her Radio Speak, altså Fat Jones. Ja. Jeg kan godt forstå, at han taler om den der kollektive depression, sagde han, da Thad Jones lige pludselig tager videre.
1: Ja.
0: Pludselig, fordi det der, det er det
1: bedste. Thad Jones dør i
0: han dør 85, eller 86.
1: 86,
0: ja. 86, der.
1: Og Jesper Thilo bliver ved næsten tre år efter,
0: men
1: han siger, at det er en depression bagefter.
0: Ja, vi kommer os aldrig over det. Ej. Der, ikke? Det som også siger i interviewet, det er sikkert, at han, fordi at han var far, altså han tog os, jeg kan huske det, jeg kan også huske, hans venter fortalte, han nåede lige også at have lidt trompetisten, der efterfulgte Alan Bocinski.
1: Ja.
0: Han var far, han så os alle sammen, han forstod, hvad der var, vi kunne, han havde den der evne, at skænde kommunikator Thad Jones, ud over det der fuldstændig fantastiske musikers, og han var stilskabende. Tænk, at vi har fået en musik, han sad i Basis Orkester og spurgte trompeterne, han har siddet ved siden af Sonny Payne, for trommerne er her, Thad Jones er her, og så har ligesom, og så været den der arrangør, og det der komponistiske kæmpe vidunder og talent.
1: Ja.
0: Men også, og så den der fantastiske mus, ifølge Lars Torrebø, den bedste trompetist i jazz, altså udviklet i det. Så snakker ikke så meget om Thad Jones som trompetist. Han snakker mest om ham som komponist og arrangør. Men altså vidunderligt. Og her skal vi altså høre hans eget værk, det der hedder Tiptoe. Det er til radioens Big Band, og det er Jesper Thilo på lead. Idris Suleman spiller også solo.
1: Ja. Tiptoe.

0: Jeg snakker om det der med dynamik,
1: ja.
0: Og så Ole Kokkerne i sendingen ud. Tænk, at vi har haft Ole Kokker Hansen, og jeg har stadigvæk gudskelov Ole Kokker Hansen, og spiller som græskud,
1: ja.
0: verdensklasse pianist, og arrangør og dirigent igen.
1: Mm-hmm.
0: Og så Niels Henning her, det er bare den der slutning, det er det der funky, og så på Fender Rhodes, den der lyd. Men så det, som du siger, Ole, som Jesper Thilo også sagde, jamen, han kunne få os til Thad Jones. Han var vores far, altså, det kan jeg huske, Jens Winther også har sagt, vi blev set. Han havde den der evne til at se musikerne, altså vi elskede ham jo, han formåede at kunne få det bedste frem. Han havde altså en pædagogisk, menneskelig måde at kunne, og så give folk passe forskellige, for de var forskellige, som jeg kan huske, Ray Pitt sagde, der var jo nogle af de der musikere, som faktisk ikke var jazzmusik. Altså, jeg tror, det var nogle af Ole Kurt, de kom nogle fra underholdningsorkester, nogle af bassoonerne faktisk, og måske også sagt.
1: Og udfyldte deres rolle i big bandet.
0: Ja, ikke? Ja, ja. Og de prøvede, altså, imod, altså, så det var lidt, der var meget niveauforskel. Altså, men sådan en som Thad Jones, som jeg så hørte, det han, men det hører jeg også, når han var inde på konservatoriets big band. Altså, det var sådan set uanset, om det har ikke noget at gøre med, hvad for niveau, den der menneskelige evne.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og det er også mere, man hører, når folk snakker, musikere også snakker om Thad Jones og Thad Jones. Altså, og jeg synes, en af de mest bevægende historier, det der med, at jeg møder Lars Tokeby på Nordhavn Station.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har mødt ham, jeg har været så heldig at være solist nogle gange med det der Ernie Wilkins Almost, som Jesper, dog ikke desværre, mens Jesper var med, men altså det scene, da Per Goldsmith overtager det der i nullerne. Det var i 2005 faktisk. Og der var Tokeby med nogle gange. Og han var en vidunderlig, i øvrigt vidunderlig person, altså meget, også anderledes end det, altså han var også meget nærværende og sådan intelligent og interesseret sig også for.
1: Var han trompetist?
0: Ja, trompetisten, ja. Som også var med i Beak, men han er også med her for den her indspilling faktisk, ja. Toby. Men jeg siger, så sidder han med tårer i øjnene, det her, det må være 2007-2008 i S-toget på Nordhavn Station, eller en tirsdag formiddag, så sidder han med tårer i øjnene. Ja, men er der noget galt, Lars? Det er Thad Jones' fødselsdag, siger han, ikke? Altså, man sidder, han sidder fandme tur, siger han, og så snakker jeg skal ind på konservatoriet, på vejen på det kongen danske musikken, så efter nogle arrangementer, men han var en fantastisk arrangør, og også komponist Lars Togeby, som jo lige, ja, det tog afsted her til det evige jazzmarker i år, faktisk. Men og han fortæller om det også Thad Jones som trompetist faktisk, hvad han betyder for det, for der er mange, selvfølgelig de fleste, der er så mange sjøer som komponist. Her for eksempel her i Tiptoeet var hun legendarisk, Thad Jones med Lewis, alle de der ting. Man sad jo i Basis, Big Band og spillede trompeter, var virkelig i New York og i USA en stor trompetist. Tobi mente, han var stilskabende, altså det er sjældent, man hører trompetist eller musik egentlig slags Thad Jones som trompetist.
1: Ja.
0: Men det synes jeg var interessant. Men han havde jo den der kærlighed, fordi han havde været så heldig at være med, ikke?
1: Mm-hmm. Bestemt.
0: Toby, så det der med, men han sagde den der, ja det der, og som du siger, dynamikken.
1: Ja.
0: Og så sagde han i øvrigt også det der sjov med rytme. Det var meget rytmegruppen, han arbejdede med faktisk mest dels af tiden.
1: Altså Thad Jones arbejdede med
0: i sit arbejde med radios big band. Og mange også, det også synes jeg også, at han var jo altså kun engageret i to sæsoner. Han var engageret i 78, 79, 80 i to sæsoner i radio, man har en anden for, tænk en gang, hans betydning, altså selvfølgelig har han været her i længere tid, men så var det jo Clips, og så var der også, så var han på konservatoriet, og han havde nogle andre projekter, og så var han jo selvfølgelig med Thad Jones med Lewis, men han var sådan set kun ansat i to år.
1: Ja.
0: Altså, så man tænker, det fortæller altså også noget om den indflydelse, på trods af det, eller hvad man siger, den korte.
1: Vi må sige tak til de folk, som har hyret ham.
0: Ja. Det må man sige.
1: Og sige tak til ham også.
0: Ja, ikke? Altså, vidunderligt.
1: Men vi skal høre et nummer
0: mere. Vi skal videre, faktisk høre den der Free Limo. Det er Ole Kok, der arrangerede Dizzy Gillespie.
1: Ja.
0: Free Limo her. Der hører vi også Jesper Thilo og Edvard Sulemann spille. Så det her har vi Jesper igen. Nu er det på sopransaksen, for nu hedder vi altsaksen her.
1: Ja.
0: Nu er det sopransaksen.
1: Og før det var det fløjten, og nu er det sopranen. Ja. Det siger jo så igen noget om den altidighed, Jesper har haft.
0: Eller? Præcis, ikke? Ja. Helt enkelt.
1: Var det nummer 5?
0: Nummer 4.
1: Nummer 4.
0: Ja.
1: Der kommer, ja.
0: A good time was had by all, ja. Free Limo, Dizzy Gillespie.
1: Ja.

0: 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
1: Og i dag er det 4 timers jazz. Vi startede kl. 14 med lidt tekniske vanskeligheder, men nu kører den.
2: Det kører.
1: Martin.
2: For vildt, som vi vil sige.
1: Ja, det kører for vildt. Martin er vores gæst, og vi er glade for det. Og ja, det handler om Jesper Tilo. Vi kommer langt omkring, også med andre ting.
3: Det er dejligt.
1: Og, ja, det gør ingenting.
3: Det er så rart.
1: Sådan skal det være. Sådan skal det være, ja.
3: Det er så dejligt.
1: Vi er i perioden med Radioens Big Band.
2: Radioens Big Band i 78 nu.
1: Ja.
2: Nørregade.
1: Yes.
2: Hvor du har siddet, Ole. Du har siddet.
1: Jeg har siddet. Der var,
2: en
1: der
2: heldig
1: var,
2: kartoffel.
1: Det er en gammel, ja, en heldig kartoffel, ja.
2: Det er det,
1: jeg har også oplevet ham med Arnved Meyers Orkester, men det venter vi med til senere. Jamen, altså Danmarks Radio, det var dengang postvæsenet fungerede. Du kunne sende brev ud ind til jazzredaktionen på Danmarks Radio, så lagde du en svarkuvert ved, frankeret, og så dukkede der, hvis man var heldig, og det var jeg mange gange, to billetter op til Montmartre, og så kunne man komme ind, jeg tror det var torsdag aften, sætte sig ned, og så var der en lampe, der blev tændt kl. 22, så skulle man tige stille, og så trådte Thad Jones op, og der sad de alle sammen på række og spillede den skønneste musik, ligesom det vi lige hørte her, og det vi skal høre om lidt også.
2: Ja, man tænker, du har hørt Thad Jones ret, ja. Og det er jo, jeg husker Jesper Tilo fortæller, han var jo far, altså han var jo et orakel, altså var jo vitterligt et orakel, en
1: Jones,
2: der kom forbi, ja. Ikke, og kastede, vitterligt kastede glans over, ja. Orkestret over Danmark, men over navnlig Radioens Big Band, bragte os på verdenskort. Jeg kan huske, jeg sidder med John Clayton nede i Milano på jazzklubben dernede, John Clayton Hamilton Big Band, en af de bedste Big Band, så kommer jeg hen og siger, hej, jeg, John Clayton, jeg tror, det er første gang, jeg møder ham, bassisten, der spillede med Basie Bandet. Det første, han siger, så siger jeg, oh, where are you from, man? I'm from Copenhagen, og Thad Jones, ikke?
1: Ja.
2: Det er det første.
1: Ja.
2: Det er tankevækkende, ja. Hvor meget også ude i verden, en ting er vi, men ude i verden er det hans betydning, ikke?
1: For, jo,
2: og, så, bestemt. Og det synes jeg, det smittende, det oser ud af det her, man kan høre også, når han annoncerer hans karma, som du har oplevet fysisk, ikke?
1: Ja. Altså,
2: Det kommer ud af pappet her, ikke?
1: Altså, ja, og hans måde at dirigere på, som var helt speciel.
2: Helt, og når man ser nogle af de der prøver, der også ligger på YouTube, hvor man kan se nogle af optagelser til prøverne med Radioens Big Band. Der er noget med Jespers klap. Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad det er, de prøver, en eller anden, de der Thad Jones-komposition, jeg kan huske, der ligger. Hvordan går det? How does it work? Your saxophone? Han har nogle problemer med klappen.
1: Ja.
2: Han er utroligt sådan pædagogisk. Altså, han er ikke, fordi nogle amerikanere, undskyld mig, det var ikke lige frem kærlighed. Altså det var den høje skole, ja. De skulle hele tiden pisse territoriet eller vise, de var verdensmester. Sådan han viste, det var kærlighed,
1: ja.
2: Og det var musikken.
1: Han var deres far,
2: var deres
1: som
2: far.
1: Du siger.
2: Han udnyttede, jeg kan huske Richard fortalte om, Ethic Band fortalte om, han formåede, han havde den der evne, altså kommunikative evne og menneskelighed, ikke?
1: Ja.
2: Hjerte og hjerne. Ja. Det, jo, men nu skal vi altså høre...
1: vi skal høre et nummer mere.
2: Vi skal høre simpelthen. Nu er Jesper vitterlig solist i den vidunderlige Bill Strayhorn, der lavede...
1: Daydream.
2: Det er faktisk Ole Kok, der arrangerede den også. Ja, det er Thad Jones til Radioens Big Band. Ikke?
1: Ja, smukt.
2: Smukt. Alt saxen.
1: Og Jesper, han spiller alt sax her.
2: Spiller alt sax,
1: ja.
2: Vidunderligt.
1: Daydream.
2: Daydream.

0: Når vi bare han der, altså, var det noget smukt.
1: Det var så smukt, så smukt.
0: Wow, ja. Wow. Jesper Tillo på alle sags. Daydream, Billy Strayhorn, Ellington. Mm. Vi skal...
1: Nu skal vi til året efter.
0: Vi skal vi
1: og Fat Jones er desværre død nu.
0: Ja.
1: Ole Kok Hansen tager over.
0: Ja. Han er
1: og gør det godt. Og de spiller videre i Fat Jones ånd.
0: Ja.
1: Og nu skal vi til England.
0: Vi skal til England, og det er faktisk ikke alene år. Det er faktisk 87, kan jeg se.
1: Mm-hmm.
0: Kan det passe? For det her var 78, jo. Så vi springer lige 10 år frem.
1: Vi springer 10 år frem, ja.
0: Og ved du hvad? For jeg tænkte, hvem fanden har skrevet det der? Det hedder det ikke. Det hedder, hvem Søren har skrevet det her. Det er ham, som jeg oplevede også med. Kan du huske, der var en dirigent, der hed Josef Privček? En jugoslavisk dirigent. Jeg tror, han var en del heroppe også. For jeg kan huske de der, som jeg også skrev til dig, Ole, de der matinere med underhåndsorkestret på Olen og Talet, du ved, om søndag efter.
1: Og der brugte de ham.
0: Der var han tit at dirigere, og han var også med Radio Speak med Josef Privček. Det kan jeg huske, Ole Kok, der jeg snakkede med ham for nu. Ja. Fantastisk dirigent. Og han har skrevet den her Mr. C.T.
1: Ja.
0: Og spørgsmålet om C.T., det er Clark Terry, eller det er... Hvem C.T.
1: Hvem kunne det ellers være?
0: Ja, hvem kunne være? Det må vi lige
1: sætte. Det
0: er heller ikke... Ja. Nej, det er ikke klar på en top i Dan. Okay, den var dårlig. Den var klar til at...
1: Godt forsøgt.
0: Ja, godt forsøgt. Den var dårlig. Ja. Det var fandme dårligt forsøg. Jeg synes, at Jesper Tillo på sopransax, ikke?
1: Ja.
0: Altså.
1: Nu skifter vi igen.
0: Vi skifter igen.
1: Nyt instrument.
0: Nyt instrument.
1: Og det lyder, som om han ikke har spillet på anden det instrument, vi skal høre.
0: Det er svært for, at rumpetten, end at spille på det her.
1: Ja.
0: Mr. C.T. ude på Stockholmstein.
1: Lad os høre den.
0: Februar 87, Radio Speak Bang i England.
1: Det må have været godt for englænderne at lytte til.
0: De blev glade.
1: Ja.

0: Altså,
1: jamen altså,
0: det er vildt, det er helt vildt, og det her, nu sagde det var, vi skulle lige, det var altså på Allsaks, ja, men den findes altså også, på, hvor han spiller den på Sopran, og det er ikke, altså uanset hvad, anything goes, det er jo ligegyldigt.
2: Det er lige meget,
0: det, ja. Det er lige meget, altså, det er jo sindssygt virtuos, det her.
2: Ja.
0: Og samtidig også vidunderlig rytmegruppe. Nu er det så Mads Vinding, Lennart Kruse, det er en ny rytmegruppe her, Bjarne Rupé, i 87, så vi lige skiftede et par mand ud fra noget af, fra det gamle hold, og det var netop det, det var det hold, som jeg,
2: som du oplevede,
0: som jeg oplevede, det jeg startede, da jeg var som 16-årig inde i Montmartre. Vi havde nemlig også sådan et års, vi havde to års årskort, mig og en kammerat, så kørte vi ind til Montmartre, han havde en motorcykel, jeg husker, han var ikke så høj, og så lånte jeg, så nogle gange sad jeg bagpå, på motorcyklen, og så, og så lånte jeg hans, fordi jeg havde sådan et, hans, han havde en hjelm, men den gik mig bare hertil, så det, der startede, så det var godt, at vi blev ikke stoppet af politiet, men det var kling og klang der, jeg ragede sådan et skud op, ikke?
2: Ja.
0: Så, men det kan jeg bare huske, og så, men så kørte vi ind til Montmartre og så de der vidunderlige koncert med Big Ben, og det var netop Jesper, der spillede lige dengang, ikke? Også, så med alle solisterne også, med Thielemann, så Benny Carter, kan jeg huske, var solist.
2: Var solist også, ja.
0: Også, og så spillede han trompeter, og altsaks, og fantastisk. Ja. Han store helt også, ikke?
2: Jo.
0: Så det var, det var også en helt særlig tid i Montmartre der, som du også havde oplevet.
2: Vi som jeg oplevede før, vi så ikke hinanden dengang, det er en snyd.
0: Nej, ja, det kom heldigvis senere.
2: Vi har taget revanche.
0: Ja, det er dejligt, det er simpelthen så ret. Det er simpelthen så fedt.
2: Martin, vi skal høre et nummer mere fra... Ja. Nu er vi i Glasgow.
0: Nu er vi i Glasgow. Før var det York.
2: Ja, nu er vi i Glasgow. Og Jesper Thielo er stadigvæk solisten i Ballade for Benny. Så kan vi gætte på, hvem pokker er Benny, ikke?
0: Ja, ikke? Benny, det... Ja, så kan, det kan vi se. Det er nok...
2: Tror du, det er Goodman?
0: Jeg tror, ja, det kunne jeg, det kunne jeg
2: forestille mig. Fordi vi er på Clarinet her.
0: Ja.
2: Og det er Oliver Nelson, der har skrevet.
0: Oliver Nelson, også.
2: Ja, lad os prøve.

0: Jamen altså...
1: Ja.
0: Ballad for Benny, altså ja... Oliver Nelson, det er jo også, det, som du siger, en helt anden lyd,
1: mm-hmm.
0: end det vi lige har haft, og alligevel... Og der er så meget ro og små... Altså Oliver Nelson var også et geni, okay, både som saxofonist og arrangør og komponist. Mm-hmm. Men her igen, Radio Spilbind, var det vidunderligt.
1: Ja.
0: Der er plads.
1: At de også kan spille den slags musik, jamen, og de giver sig tid i det nummer her. Ja.
0: Ja, jeg kan huske, du sagde det der med, at han følte det, at han havde udtalt, at der ikke rigtig var plads til ham, eller han syntes ikke, at han...
1: De brugte ham ikke på samme måde, som de har brugt ham før.
0: Så det var også en af årsagerne til
1: ham? Og det var en af årsagerne. Og så siger han også, at han fandt ud af, at da han var leder af den der saxgruppe i Radions Big Band, at han havde lederevner.
0: Ja.
1: Måske ikke så store, siger han så, eller så gode, men jeg gjorde det på min måde, og jeg vidste, hvordan jeg ville have tingene skulle lyde. Og derfor havde jeg lyst til at lave min egen gruppe.
0: Skønt, ja.
1: Og der har du den første LP, der blev indspillet.
0: Den første Fold Solo. Det var også relativt sent fra i 80. Hvad er han så 41? Hvor gammel er han så med 39 år? Kan det passe?
1: Ja, det kan vel godt passe. Jeg er dårlig til regning, du.
0: Men jeg kan huske Helius, det er Ben Helius, der stikker. For der lå sådan et klip, tror jeg, på Facebook.
1: Ja, så er han 40 år.
0: Ja, 40 år. 40 år, så får han stukket mikrofonen op i snotten, du ved. Og jeg synes, Ben Helius var lidt... Jeg synes, han var en god journalist. Han var lidt flabet. Eller halvflab. Det var også måske den...
1: Skal tale ind i mikrofonen.
0: Undskyld, jeg er inde i mikrofonen. Apropos stik snotten ind i mikrofonen.
1: Vi må ikke glemme vores lyttere, jo.
0: Nej, det må jeg undskylde derude, hvis I ikke kan. Altså, Ben Helius, der ligger sådan et klip, hvor han, en ung Jesper Thilo, også er generet. Så, hvorfor laver du først din nye plade, din soloplade nu, og sådan noget? Jamen, så udtaler han, om jeg synes, det er, man skal have noget på hjertet, ikke? Så, så det var nu, det blev, han svarer rigtig pænt, synes jeg, på Ben Helius. Han er lidt halvflæbet. Men altså, man kan sige, pladen taler for sig selv. Vi har Gert Rostock på elbas, ved underlig musiker, som jeg også været så heldig at spille med. Som med mange år med Kansas City, den faste bassist hos Kansas City Stompers. Så har vi Svend-Erik Nørgaard, hans trommeklant gennem mange, mange år, Jesper Thilo, på trommerne. Og vi har vidunderlig Ole Aarhusen, som jeg også var heldig at møde, det jeg sang med Glendemann. En fantastisk person, et vidunderlig menneske. Dejlig guitarist.
1: Guitaristen, ja.
0: Vidunderlig guitaristen Ole Aarhusen her, ikke? Og så Jesper. Vi skal starte med at høre en Frank West, saxofonisten og fløjtenisten, Frank West's original komposition, der hedder Secrets. Jeg tror, den er skrevet over... Ja, nu kan jeg ikke huske...
1: Den er skrevet over et nummer. Et andet nummer, ja. Det kan vi tænke over, mens vi hører den.
0: Det kan vi tænke over, så det kan være nogen, der ude kan gætte det.
1: Ja.
0: Secrets.
1: Secrets. Kom så, lille ven.

0: Det var Ole, vi fandt det Ole vandt konkurrencen, fordi han kunne høre med det samme, at det var Secrets er jo skrevet, der står godt nok Frank West, men det er ham, der lavede en parafrase over Bye Bye Blackbird, ja, det, som er skrevet en type, der hedder Ray Henderson, som jeg kender.
1: Ja, ja.
0: Men det var godt.
1: Og så kom vi også til at tale om, altså jeg vil sige til lytterne, vi lytter altså også til det musik, der spilles, men vi taler også lidt ind imellem.
0: Nu og da.
1: Nu og da, ja. Og det vi talte om, det var, at Jesper, han, der gik en pros op for ham, da han kom til at spille med Arne Vemeyer, hvor han fandt ud af, at hvis bare det svinger, så kan man spille alle typer af musik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det synes jeg er interessant, og lige præcis det der. Ja. Det er også noget med det der med...
1: Jeg tror, det var i studenterforeningen, hvor de havde Kat Andersen med, og hvor folk forlangte at få noget sådan noget tyrolermusik.
0: Ja.
1: Og de går jo totalt i panik i det her Arne Vemeyer orkester, fordi de kan jo ikke spille tyroler musik. Så siger Kat Andersen, det er ikke noget problem, de skal bare følge mig, så kører han derudad.
0: Men det skriver han også i bogen der netop med Kat Andersen, de er jo også et andet sted, en anden roklub.
1: Ja.
0: Roklubben Kvik eller sådan noget, et eller andet også, fordi de er ret slag fra publikum, gider sgu ikke sidde og høre Honeystone Rose.
1: Nej.
0: Så han, jeg tror faktisk, Jesper havde formattet sig til at skrive sådan noget, et eller andet røvballe, kalder han det til med. Det vil han skide, Kat Andersen. Det skal de rejselsdagene, de holder en lang pause, som han altid siger, hvad gjorde vi, når vi var lidt, vi spiller på nummer, så holder vi en lang pause. Vi bliver nødt til at holde rådslagning, fordi
1: hvad skal vi gøre for at redde det her?
0: Bare lad mig, følg mig.
1: Ja.
0: Og så gik han ind og lagde det hele ned, ikke? Og det var også, fordi han kunne spille sådan nogle høje toner, som Jesper, det er også, han er fantastisk til. Han kunne spille så høje toner, så, så Jesper sagde, at det var sådan set lige meget, hvad der foregik bag ved ham, fordi det kunne publikum
1: ikke. Nej, men bare spillede højt, så var så de imponeret.
0: Ja, hold op. Ja, det var Kat Andersen.
1: Men som du siger, det kunne Jesper også.
0: Ja, det er jo det.
1: Og det har vi hørt nogle eksempler på.
0: Det har vi hørt nogle, altså han kunne, netop den der, som vi siger, det er jo godt det, du sagde, fordi det der, vi snakker om til det med en kameleon, det er jo altid, ligesom vi snakker om nørdtermen, synes jeg altid bliver brugt lettere og nedladende, om det er en kameleon. Men det her er jo virkelig et tilfælde af, altså en alsidighed
1: og en dygtighed.
0: En vid og et viden netop, som kan gøre, at han er en demand, at han bliver brugt, fordi han kan spille alle de ting. Og det er også det der med summen af alle de ting, det synes jeg ikke er uvæsentligt, som bliver han bliver en bedre musiker. Der er nogen, nej, men du kan ikke gøre det. Nej, du kan ikke synge tysk lieder, hvis du skal synge skat.
1: Hold dig til din tenorsax.
0: Hold dig til det. Nej, sand for døden. Hugo, det samme gjorde jo også, spiller med Cornelis, og spiller med Trille, og spiller med Ben Webster. Fordi selvfølgelig kunne man også, var en mulighed for at tjene nogle penge også.
1: Ja.
0: Men altså, det gjorde mig jo ikke, altså, det gjorde ham jo til en vidunder, det er et større musiker for mig, at se den der palet.
1: Ja,
0: det er ligesom en fodboldspiller, der kan det hele. Altså, han bliver jo også brugt, altså, er der en årsag til, altså, det der med, ikke? Selvfølgelig kan man sige, at være specialist, det kan også give nogle ting, men jeg synes, det der med at have noget på hjertet, apropos, han som kunne, vi snakker, man kan få det hele med.
1: Og han kunne bruges på alle pladser på banen, hvis han havde været fodboldspiller, ikke?
0: Præcis,
1: og ikke? Det blev han jo så også i big bandet.
0: Det kan man sige, ja, lige præcis, ikke? Og i alle de, nemlig film og tv, alle de ting, han har været brugt til, ikke? Altså, så det er virkelig, det synes jeg er interessant.
1: Du har mere musik
0: med fra fordi vi skal høre det næste, det er jo fra den samme plade, Ole Aarhusen, som jeg var så lykkelig og taknemmelig for at have mødt. Han var en vidunderlig menneske her. I Blindemands Orkester, når han var med der, hvis han ikke var, som Ibe altid annoncerede, da han havde fået banket ørkensandet ud af sin guitar. Han akkompagnerede jo ørkensjønner der i et menneske eller nærmest. Ikke? Og der, Olof, han var en fantastisk menneske i øvrigt også, en meget intelligent mand, utrolig morsom, utrolig varm og underspillet, virkelig sådan og rolig. Og han var vild med sin Kirsten. Han var så virkelig med ham og Kirsten Olsen. Det var ligesom et hans. Han sagde altid til Søren Christiansen, fordi Søren har en datter, der hedder Agnes, så sagde, når de havde ude at spille, når nu skal du hjem til din Agnes, nu skal jeg hjem til min Agnes.
1: Ja.
0: Det var så sødt. Han var så vild. Det var så sødt at se dem sammen. At de var virkelig, de elskede ham. Det var meget bevægende. Søde mennesker. Men han var også meget musikinteresseret og meget generøs over for mig. Han havde altid CD'er med, når de havde været ude og rejse. Det har meget sagt, vi har været i New York, du skal have sådan 5 CD'er med. Kirsten og mig har været i Prag. Så kom der 5 CD'er. Ja. Altså, vi kendte ikke hinanden. Altså, helt for, jeg havde aldrig mødt manden. Nej. Men det var ikke Glindemann. Men det er bare for at sige, så var han en fantastisk musiker.
1: Ja.
0: Her skal vi høre ham som komponist. Han har lavet den, der hedder Minutsamba, en vidunderlig samba.
1: Og der har vi
0: Minut.
1: Også Jesper med.
0: Det er for samme, hans debut, Jesper debutplade, Gerd Rostock på elbas. Svend Erik Nørgaard på trommer og Ole Aarhusen på guitar og Jesper på tenor. Minutsamba. 1980.
1: Minutsamba. Ja, den kører nu. Den kører.

0: minutsampe her. Ja. Minutsampe, det er jo geniale.
1: Den tog ikke mange minutter.
0: Tog ikke mange minutter, ikke? 3 minutter og 44 sekunder. Det er jo, altså, Ole Olsen tog genial komposition her fra debutpladen. Jesper Tilo Quartet. Ole Olsen, som sagde, Jesper Tilo, saxofoner, og Kjeld Rostock bass, og Svend-Erik Nørgaard trommer. Vi skal faktisk fortsætte fra samme år. Det er også 1980 nu. Ja. Og det er med, nu på, over på Storywheel, det er pladselskabet Storywheel, og det er så med, nu er det Kenny Ju på piano, det er Mads Winding på bas, og det er Billy Hart, den amerikanske trommeslager Billy Hart på trommer. Ja. Og vi skal nu høre en original komposition, som Kenny Ju har dedikeret til Jesper. Den hedder simpelthen Ballad for Jesper.
1: Oh yes.
0: Ballad for Jesper.

0: men altså...
1: Sikke en ballade.
0: Ja, en vidunderlig ballade. Kenny Drew her lavede den til Ballad for Jesper.
1: Ja.
0: Også fra 1980 for den plade, der hedder Jesper Tilo Quartet, nu med Kenny Drew, altså Jesper Tilo, Kenny Drew på piano, Mads Winding Bass og Billy Hart på trommer. December, 8. december 1980. Ja.
1: Vi er jo tilbage til det med de amerikanske musikere. Det starter jo for Jesper allerede omkring Arnved Meyer. Ja. Og jeg gætter på, at det er chokoladegrosseren John Darville, som har haft råd til det.
0: Ja.
1: Og så inviterer man dygtige musikere over. Coleman Hawkins.
0: Tænk en gang.
1: Don Byers.
0: Ja.
1: Ja, vi kan blive ved. Og de der bassonister, ikke? Vic Dickinson og så videre. Albert Nicklaus ikke mindst også.
0: Ja. J.C. Higginbottom.
1: Ja. Mary Lou Williamson på klaver har de også haft over. Ja. Og der, i den der bog, som du også har, vi har der, der er sådan en lang liste. Der er måske 20 musikere. Og det vil sige, den unge Tilo, han har fået lov til at prøve kræfter med de der musikere.
0: Hør lige en gang. Ken Anderson, Richard Boone, Don Byers, Benny Carter, Buck Clayton, Bill Coleman, Vic Dickinson, Champion Jack Dupree, Harry Sweet Edison, Roy Eldridge, Ronnie Gardner, han bor i Kalundborg, skulle jeg sige, i Stockholm.
1: Mm-hmm.
0: Han lever stadigvæk. Edmund Hall, Coleman Hawkins, J.C. Higginbottom, Earl Hines, Bruce Moore, Ray Nance, Joe Newman, Albert Nicholas, som Buren også spiller med, Nat Russell, som Buren kan med, Charlie Shavers, fantastisk, Hal Singer, Stuff Smith, Rick Stewart, Ben Webster, som du siger, Mary Lou Williams, og Sonny Boy Williamson også. Tænk, 20-25 musikere.
1: Ja. Tænk en gang. Så den unge Jesper, han har stået der på scenen, og skulle forholde sig til de der amerikanere, ikke? Og det er jo gået godt.
0: Jeg tænker,
1: og de har formentlig... Ja, det er... Det er sidemandsoplæring. Det er mesterlærer.
0: Det er mesterlærer sin allerbedste. Tænk ikke, altså.
1: Og det tager han jo så videre med sig, når han har sin egen kvartet. Ja. Der tager han også amerikanere med.
0: Ja, for det er sådan godt... Og det er jo det, hvis det er kendskab nu. Og også, jeg kan huske, jeg hørte ham i blandt andet Art Farmer. Jeg kan huske en sjov historie. Var det Jesper eller Søren Christian, der sagde det? Når Art Farmer ikke havde sin kone med på turné, så var han pissesur. Undskyld, det hedder det ikke. Det hedder voldsom mopset.
1: Mm-hmm.
0: Pardon my French. Og når så konen var der, så var der fryd og gammel.
1: Så var alt godt. Okay.
0: Men altså, kæmpe... Ja, det modsatte af godhed, når hun ikke var til sted.
1: Kæmpe vredt ego.
0: Ja, det må man sige. Alt var der ikke dejligt. Og så, men det var bare skægt, det der. Men jeg kan bare huske, jeg så Art Farmer og Tilo. Man kan huske selvfølgelig Clark Terry. Jeg kan huske, at det var fantastiske aftener. Og det var jo ikke længe. Kan du huske den, der hed restaurant Ben Webster, der lå nede i Skinnergade? Jeg tror ikke, den eksisterede med et år eller to eller sådan. Det var ikke længe. Men der kan jeg nemlig huske, at jeg så den eneste gang, jeg så Sweets nede på Kultorvet, men det år, 87, der havde han Harry Sweets Edison med. Og jeg husker Sweets, en af de ting, jeg lagde mærke til, typisk mig, silkejakkesæt, hvide bukser, silkeskjort, så fedt, hvide silkemagasiner, og så Sweets, der var så flot. Og den der mand, og guld, det går op smør, og så spillede jo fantastisk.
1: Ja.
0: Og så dagen efter, så var det lige omvendt, så var det Dublo, Dublo. Han havde sådan nogle, altså den der farverighed, som man ikke var vant til her i, undskyld mig, Hængerøv.
1: På det tidspunkt,
0: Danmark, pardon mig. Altså nogle af de amerikanere fra den generation, jeg kan også huske, fester sig altid, jamen hver gang vi holdt på fri, så pudsede de sko, altså, det er den der klasse, de skulle altid, vi skulle have to look good, ikke?
1: Ja.
0: Altså, look better than the old. Jeg kan huske, Bob Rockwell sagde, at du skal være bedre klædt end dit publikum.
1: Mm-hmm.
0: Altså den der stand, wow, det var flot. Altså, det var klasse. Og så, det er vidunderligt. Men der kan jeg huske Sweets og Jesper, Hugo, Sven Erik og Ole Kok på Webster. Og der kan jeg huske, han havde den der Sweets, han havde jo altid den, når han så sluttede. Ole Kok has at the piano, ladies and gentlemen, han kaldte ham ikke Ole, men Ole Kok has, han er sådan lidt nasalt, Hugo Rasmussen, det var ikke fordi han havde spillet med, men han kunne sagtens huske deres navn, and the impeccable one and only maestro, Mr. Jesper Tilo, and on drums, Sven
2: Erik Mørko,
0: Eriksen. Og han annoncerede jo alle tre sættene, og sættet var slut, ikke? Hver gang det kom, and at the drums, Sven
2: Erik Nørgaard,
0: Eriksen, and at the trumpet, the facetious, the witty, the alpha, the omega, the sweet, the beautiful, the fantastic,
2: Mr. Ladies and gentlemen, Mr. Harry Swedish Edison. Ladies and gentlemen, if you don't love yourself, nobody else is gonna love you. And now we're gonna have a toddy for the body and have a little drink for the sink, and we'll come back and with the next set. Maybe we won't sound good, but we will be a happy bunch of motherfuckers.
0: Hvor charme.
2: Ja.
0: Så sagde Jesper Thilo også, det skrev han i bogen i øvrigt. Man skulle se komikken, den fantastiske bog. Ja, Sweetson havde den evne, så var der altid en eller anden dame, og så fordi han lavede sådan nogle håndkys ud.
1: Efter publikum,
0: når de klappede, så og ganske, og det var altid, det kunne du se altid, uanset hvor han er. Og så sagde han, og så var der altid en særlig dame i publikum, det kunne være hver aften, det kunne være en ny dame, og som altid han rettede nogle særlige kys ind til, det havde Jesper Thiel og Mathias Sørens, tænkte han ikke, altså den måde, han beskriver det på, det er for,
1: ja.
0: Og du kunne være stensikker på, at hun ville stå, fordi han altid de fulde, så han, Jesper kørte ind til hotellet, hans hotel. Hun ville altid stå hjemme i hotellet.
1: Og vente på ham.
0: Og han, vi tænkte altid, at det var den der evne. Mm. Jeg vidste, hvad der var, han gjorde. Nej.
1: Men du har imiteret ham vældig godt. Han har stået på scenen.
0: Men han havde det der sjove, så lidt nasale lyd.
1: Ja.
0: Og så de der, men igen, han har tænkt, der har han Jesper igen været med, som du siger, mesterlærer.
1: Ja.
0: Og stået der, tænk at stået ved de der.
1: Og så man må sige,
0: der var ikke noget med, han spillede jo, altså, jeg kan også huske, Clark Terry sagde Jesper, altså også det der, der er klip med Dizzy Gillespie, hvor Dizzy er nede og spille med Ernie Wilkins og Almost Big Band, de holder prøve, det ligger faktisk på YouTube, de holder prøve ind nede i Sluk Efter, Jazzhus Sluk Efter ind i Tivoli, det hed engang Jazzhus Sluk Efter, hvor I også har været der, og hvor det jo, ja, det er jo også et af de steder, der ikke er der mere. Nå. Men så kan man også se, når Jesper kommer, hey Jesper, altså de er på fornavn mere med alle de drengene der, du ved, der er ikke, altså det, han har haft den der agtelse, og de var vilde med ham, men du ved, man
1: og kan... han har stadigvæk været den unge,
0: Benjamin, han er bare, det er så sjovt at se, hvor når Jesper kommer, så siger Dizzy til, de skal lidt spille, hey Jesper, du ved ikke,
1: fordi... Er du ikke sikker på, at de må have været benovet over, at han var så dygtig?
0: Ja, det er, og så har, og så er de jo, han har også været derovre været solist i USA, der var han også til at spille, så han har jo, altså også blandt mod, han var et stort navn, altså jo lige så samme glas som en sending, bare ikke været lige så meget, fordi der er måske flere tenorsaxer, den tradition, altså selvfølgelig også en sending, der var også stilskabende på sit instrument, det kan man også godt sige, Jesper var han altså... men de vidste, hvem det var, ikke?
1: Og Niels Henning kommer så med Oscar Peterson.
0: Niels Henning kommer på en tid,
1: så bliver han slæbt rundt i hele verden, ikke? Og det er godt nok.
0: Det skal ikke være noget med Niels Henning, men det er bare det der med, det er så dejligt, at det er så ret at se den der arkelse. Det var helt naturligt. Jesper. Altså, det kan også huske, at Jens Sjølund fortalte, Jesper Thilo. Altså, han var, altså Jesper Thilo, om de snakker, når man snakker om Danmark, så er det Jesper Thilo.
1: Ja, ja.
0: Altså, så det er jo, det er jo virkelig...
1: Vi skal høre Jesper med en anden amerikansk...
0: Vi skal høre, nu er det simpelthen med Clark Terry, og vi skal høre den dejlige Ben Webster, for at være i den tradition, altså selvfølgelig sjov, når I bliver i den tradition. Did you call her today?
1: Ja, som er Ben Websters...
0: Ben Websters originalkomposition. Ja. Og det er, nu Svend Erik, det er...
1: Og det er en parafrase over In a Mellow Tone.
0: Det vidste jeg heller ikke. Der lærte jeg endnu
1: en okay. Og nu har vi talt meget om Sweets Edison, som er en fabelagtig trompetist, og han bruger så få toner som muligt, og det er så udtryksfuldt. Ja. Men Clark Terry, det er lige modsat.
0: Ja. Ja, det er. Det er det faktisk ikke, Og så er det igen, det vil Clark Terry for mig... For jeg selvfølgelig er en mumble, så skat mig selvfølgelig det der trompet.
1: Mm.
0: Men det er hans flygelhorn. Altså jeg elsker hans trompet med hans flygelhorn og balladerne.
1: Ja.
0: Men der er noget med det der flygelhorn, jeg elsker.
1: Og ligesom Jesper, så har Clark Terry været en gudsbenådet musiker. Ja. Altså Ellington var på et tidspunkt træt eller sur på ham. Jeg tror, han er kommet for sent eller sådan noget lignende, ikke? På scenen. Og så bliver han bedt om at spille Perdido. Så vender han sit flygelhorn om og spiller med det. Nedfra og op, eller sådan
0: noget.
1: Knapperne nedfra.
0: Nedfra, han havde sådan en sjov, hvor han stod med sin...
1: Han kunne også med to.
0: Med to. Ja. Og de er jo stemt i to forskellige, det vil lige huske. Så det der med at spille... Også det der med at vende dem om, det havde han også tjekket ud, så det er sådan en stop. Altså, circular, jeg kan huske, han havde det der. Han var det første, det der med circular breathing.
1: Ja.
0: Hvor han kunne ligesom blive ved, fordi han kunne trække, hvor når nu... Luften
1: gennem næsen, og samtidig have lyd på.
0: Samtidig have lyd på, ja, så det er bare

0: Nu har vi altså lært, eller jeg har lært to ting nu. Jeg har lært, at Secrets er en paraphrase over Bye Bye Blackbird.
1: Mm-hmm.
0: Frank West har skrevet en paraphrase. Og nu har jeg lært, at Ben Webster lavede Did You Call It Today, som er en paraphrase over In a Mellow Tone.
1: Ja.
0: Simpelthen fedt.
1: Smukt.
0: Swing the pisse er her.
1: Ja.
0: Har Cherry med blonde der trompeten, ikke?
1: Med,
0: Svendrik Nørgaard, det svinger. Alt er godt. Alt er godt. Alt er godt, ikke?
1: Men du har mere med.
0: Vi har mere, og det er faktisk samme Clark Cherry. Nu skal vi have dem få den ind over nakken i Duke Ellington, for at vide, hvor det er jo altså Ben Webster. Læg mærke til Chilo Jesper, han spiller jo det, Ben Websters solo, berømte solo i Cotton Tail,
1: ikke?
0: Den er der nogle historier om, den kan jeg fortælle bagefter.
1: Ja.
0: Men her, nu går du Über Stock und Stein, Cotton Tail, min damer her. Samme gruppe.

0: det var den samme Bob-tone som før. Men altså, jeg minder mig ham der saxofonisten på Muppet Show. Kan du ikke huske det? Han altid slår også på sådan et bit.
1: Nå,
0: men altså...
1: Sesame Street, eller hvad det var?
0: Sesame Street, ja, også ham. Ja, ja, Jim Henson, det er
1: Muppet Show. Men Martin, vi skal lige sige til lytteren, fordi nu er der gået en time igen, at de lytter til Rødovre-kanalen 105,9. Det er et jazzprogram hver fjerde søndag. Og Martin, du er gæsten, Martin Roy Waite. Og dit forslag var, at vi skulle lave en udsendelse med musik af Jesper Tilo og om Jesper Tilo.
0: Ja.
1: Og nu har vi lige hørt ham i Cottontail,
0: ja,
1: hvor han plagierer så let som ingenting den solo,
0: ja. Ja.
1: Ben Webster har.
0: Ja, og jeg kommer til at tænke på, fordi jeg kan huske Ole Kongsted, han siger, at han kan spille åbenbart meget tæt. Jeg tror også, at Jesper nævner, at saxofonisten, der overtager i andet meget, så kender Ole Kongsted.
1: Ja.
0: Som jeg ikke har mødt, men jeg kender hans døtre. Jeg går på konservatoriet med skønne, vidunderlige døtre, han har. Stine Marie der. Men ham har jeg ikke med. Og han er ved Stilgården Strong meget bekendt. Men hans
1: idol, det var Ben Webster.
0: Hans idol, og Ben Webster er åbenbart meget smiret, skriver de
1: forskellige musikere. Ja, meget mærkeligt.
0: At han er, fordi Olka, fordi Flipper Fontan, han spiller på Fontan, og så kommer Ben Webster ind, og sætter sig i et hjørne, og så tænker Flipper, nå, så må jeg hellere spille, så skal vi have Cottontail, så skal jeg vise, jeg kan også den der solo, så og alt det der, ikke? Og han giver den ene år, sveden pibler ud, hvorefter det er de færdige med sangen, Flipper spiller med Grudolf og Preben Petersen, jeg ved ikke, om forskellige, eller om Fintzile, eller noget, og så hører man ned fra det bord, ned fra Ben Webster, han siger det, who's that young smarty? Hvorefter Nielsen skynder sig at pakke sin saxofon ned og tage køkkenvejen baghøjende. Han skal sætte mig ikke noget mere. Det er de andre må tage den, for han skal ikke have tæsk af Ben Webster. Han har hørt historien, ikke?
1: Ja, med Ben Webster, der også skal blive så vred, når han er fuld, så han banker folk.
0: Ja, hvor hundene er seriøst, ikke? Han slog Joe Louis ud i den der elevator, ikke? Ja. Den der historie. Jo. Verdensmesteren i sværvægtsboksning, fordi Joe Louis tillader sig at sige et eller andet om Duke Ellingtons orkester, som han jo elskede. Ben Webster, Ellington var hans gud, hans far. Så siger Joe Louis, at det er jo bare sådan noget popmusik. Slask! Og så ligger verdensmesteren i sværvægtsboksning nede i canvasen. Oh, den går ikke. Jeg tænker, Ben Webster, den er ikke så god. Hvis det kommer ud i miljøet, det kommer meget, og det ser ud, ikke? Jeg tror, det er næste dag. Han holder sig væk, du ved, nede på den der bar. Man har jo en mange på den der bar, så vidt jeg ved, om han skal spille sådan noget. Joe Louis, så vidt jeg ved, hvordan historien går, ikke? Og Joe Louis tænker, han siger, nej, jeg må hellere, han tager bagvejen, og han sørger, Ben Webster, det er alligevel lort, fordi Joe Louis og sådan noget. Ja. Og så selvfølgelig ganske rigtigt, og de var gode venner normalt, altså Joe Louis, men lige det der skulle han ikke smaske. Så kommer Joe Louis og tænker, efter jobbet der, han ser ikke nogen Joe Louis, efter jobbet skynder sig at pakke ned, ud af bagdøren, ude i gården, så står Joe Louis med et par mand der og venter på ham. Ja, Ben, du ved, det er jo rigtigt noget, altså det går jo ikke det her, jeg kan ikke sidde ned på mig, du ved, og smask, siger det så. Så ligger Ben nede i canvasen, så har Joe Louis givet ham en højre, og
1: tilbage.
0: Så tænker han, og så vågner han op, og

0: Ja, og så går de ind, og så er de gode venner. Og så er de gode venner. Går de ind i barnet, og drikker, der får sådan nogle drinks, ikke? Det er en vidunderlig historie.
1: Sikke en historie.
0: Det er en vidunderlig historie, ikke?
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Men jeg, det der med, at de var, ja, det bliver, hvad var det også, The Brute and the Beautiful, han blev kaldt, du ved, han var jo, ja, han blev kendt for at være lidt, det var noget, han kunne ikke rigtig tåle alkohol, det var vist hård spiritus, mm-hmm. han kunne tåle. Så blev han vist ondskabsfuld. Ja. Men altså...
1: Der var indianerblod i ham også.
0: Ja, også, der var nogen... Ja,
1: så rent biologisk kunne han ikke tåle spiritus.
0: Også, ja, der var noget der også i det hans...
1: Og hvis der er nogen, der er gode til at give de amerikanske musikere opmærksomhed og noget at drikke, så er det danske musikere.
0: Ja, ja,
1: det og danske fans.
0: Ja, det kan jeg næsten undgå. Det var også derfor, at de var glade jo, også for på den måde at være her.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal nu hylde... altså nok videre med trompetisterne, en anden, som vi lige talte om, som jeg oplevede med, netop med Jesper og Hugo og Ole Kok og Sven-Erik Nørgaard nede på, sjov nok, restaurant Ben Webster, der lå på Skinnergade nede i kælderen. Jeg ved ikke, hvad der er i dag om dig, men det var lige der Skinnergade overfor, hvad var det, den hed? Var det Krasne Polke, den hed, meget berømt?
1: Mm.
0: Bare, men i hvert fald nede i en kælder, og den lå der ikke mange år. Det her var 1987. Jeg tror ikke, den lå der uden måske højst to sæsoner eller to år. Restaurant Ben Webster. Der var jazz nede. Og der kan jeg huske, at jeg hørte til en jazzfestival, hvor der spillede Jesper med Sweets. Ja, Sweets hen. Og jeg kan huske, der var så mange japanere. Der var næsten kun japanere. Så var der mig, der sad i Jørgen. Kan huske, der var meget varmt. Og så kan jeg netop huske, eller hvad hedder han, Sweets med den der lange... Den der
1: monolog, introduktion, han lavede.
0: Introduktion, han altid lavede, ja. Ikke? Og han kunne huske det der. Men altså, og der kan jeg huske, det sagde Jesper også til mig, det var noget, som han havde lært af Sweets, og som Sweets skulle... Først spiller vi en langsom, så spiller vi en hurtig, så spiller vi en bossa nova, så spiller jeg en, så spiller du en, så spiller vi en ballade, og det er et sæt. Han kunne næsten sætte klokken efter det. Det synes jeg er underligt, ikke? Så spiller vi en langsom, så spiller vi en hurtig, spiller vi du en, spiller jeg en, spiller vi en bossa nova, en ballade.
1: Ja, og, det er, og så er vi færdige.
0: Så er vi færdige. Ja. Og det gjorde han også. Det er helt, jeg kan huske, han spillede Wave, og jeg kan huske, han spillede The Girl from Ipanema. De spillede tre sæt, kan jeg huske, dernede. Mm. Og det var varm sommerdag. Det var vidunderligt, men Sweets, han var god. Kæft, hvor var han god.
1: Ja.
0: Men her skal vi nu høre, sjovt, Hugo også, for Hugo lavede jo en original komposition i blues, der hedder Sweets to the Sweet.
1: Ja.
0: Og det er der en dobbelttydighed i, fordi selvfølgelig, det kommer sig jo fra Hamlet, det er fra Romeo og Julie, hvor Romeo, han står og kaster rosenbladet ned til Julie, der ligger ned i graven.
1: Mm.
0: Sweets to the Sweet, ikke?
1: Ja.
0: Og samtidig var det, Sweets blev kaldt Harry Sweets, fordi han var vild med bolcher og sådan noget, slik og sådan noget, så der ligger en dobbelttydighed i, og det er det der citat fra Romeo og Julie, det bruger han til den her passende. Og det er netop Sweets, det er
1: Jesper trompeten. Tino,
0: trompeten, det er Sven-Erik Nørgaard, og så er det Ole Kok, det er Jesper Lundgaard, og så er det Harry Sweets, og Sweets to the Sweet.
1: Yes.
0: Jeg tror, jeg havde Sweets to the Sweet i
1: hvad nummer er det?
0: Nummer 8 i CD 2. Har du en? Nej, den har jeg sat.
1: Den har vi givet tilbage igen.
0: Nej, CD 2, den har du, skulle du også gerne have derovre.
1: Ja, vil du være,
0: kan det passe, Hugo?
1: Det er nok mig, der kører rundt i de her CD'er, fordi... Ja, jeg har CD 2, og det...
0: Og der er det nummer 8.
1: Der er nummer 8.
0: Ja. Godt. Det egentlig skulle vi have... Det tager vi bare, det kan vi til.
1: Ja, nu kommer den. Ja. Det er der ingen, der lægger mærke
0: til. Kun en
1: 100-200 lytter, men de tvinger os.
0: 250.000 lytter.
1: Ja, de tvinger os.
0: Det håber vi.

0: umiskendelige Have Sweet Chat, sådan en Hugo Rasmussens vidunderlige originalkomposition, Sweet to the Sweet.
1: Ja, som han også spillede, ja, Hugo Rasmussen, ja, altså, mange gange, når han var ude og optræde.
0: Ja, han bare originalkomposition. Ja. Han lavede dem også på stykket Watch Your Step, det var nemlig en par fraser, All of Me, kan jeg huske.
1: Okay.
0: Han brugte også det der med,
1: ja,
0: og par. Det synes jeg også er en god, sjov tradition. Men det er sjovt, det her er interessant nu, fordi det der med...
1: Nu er vi kommet til trompetisterne.
0: Ja, ja, og det, ja, der med, at man kunne også bare sige, man kunne spille den næste, så kunne man jo spørge, så kunne man jo lige lade lytterne måske gætte lidt med, så de kunne gætte, inden de annoncerer, hvem der spiller på den næste.
1: Trompet på den næste, ja. Det kan vi da godt gøre.
0: Gør det sådan?
1: Ja, lad os lave en lille prøve.
0: Det kan du prøve
1: spørgsmål,
0: ja. Spørgsmål, ikke? Fordi det er jo... Ja. Det, vi skal høre Kurt Weill og Kurt Weill her vidunderlige sang, den der hedder September Song. Mm-hmm. Den er smuk.
1: Dejlig, er smuk, ja.
0: Det er nu, undskyld, Mads Vinding. Vi er også en farvel, men vi har Henrik Bay og vi har Svend Erik Nørgaard på trommerne.
1: Ja, okay.
0: Klumme Clausen.
1: Og lyt efter trompetisten.
0: Ja, trompetisten skal høre. Hvem kan det være?

0: og hvem spillede trompet?
1: Det var, ja, så skal vi gøre, hvad det, nej, det, nej, det var ikke Knud Howalds. Nej, det er ikke forkert. Og nej,
0: det var heller ikke Per Knudsen.
1: Det var heller ikke.
0: Og det var heller ikke Mac Pick, nej.
1: Det var heller ikke Mac Pick. Det var ikke Mac Per Knudsen, nej. Det var heller ikke Lars Løkke Rasmussen. Var det heller ikke. Jeg har faktisk set ham en gang med en trompet i et udsendelse, hvor han sagde, det var nok noget der mest rædselsfulde jeg hører. Altså ikke fordi det er Lars Løkke eller noget jeg skal tale rundt om ham, men det er fordi han havde taget FDF. Nå, ham skal vi ikke skyde med ham. Nå, men ja,
0: det var heller ikke en Lambert.
1: Det var heller ikke en Lambert.
0: Nej.
1: Det var heller Eddie Calvert.
0: Nej, hvem
1: det var heller ikke Maurice André. Nå, men hvem kan vi? Skal vi af? Skal vi løfte?
0: Ulf, hvad gætter du på? Hvem spillede trompet
2: på
0: det nummer vi lige har hørt?
2: Ja, det er ikke helt stil.
1: Den er ondskabsfuld.
0: Ja, den er din driller.
2: Ja,
0: den
2: er svær.
0: En drillepind, ja.
1: En drillepind, det er skal ikke. Det var faktisk, vil du?
0: Nej, du skal gøre det. Du skal gøre det.
1: Det var faktisk Jesper,
0: ja,
1: der spillede trompet, ja. Jesper Thilo. Og hemmeligheden er jo, at han faktisk spillede noget. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der står i bogen med basun, om det var i, hvordan han startede.
0: Jeg tror, basun var noget af det første.
1: Det var noget af det første, han spillede. Og jeg kan huske, at han spillede det nede i gården. De spillede også et fastelavn derude på volden, Christianshavn. Ja. Ja, det er sådan et gårdlav, hvor de spillede til forskellige festivitas. Og der spillede han trompet og basun også meget bekendt.
0: Ja.
1: For det vil jeg også angjorde jo, gør vi stadigvæk.
0: Hun gør det stadigvæk, ja.
1: Men jeg ved ikke, hvor hun så har tit fra.
0: Nej.
1: Men
0: Jesper havde lagt i hvert fald personen på hylden.
1: Lagde den på hylden.
0: Ja.
1: Og så det var vi.
2: Det var vi.
1: Vi var glade for at han i hvert fald tog saxofonen, ikke?
0: Ja, det er meget, meget. Men han kan så også spille trompet eller kunne spille trompet.
1: Det har vi hørt. Den her er fra 97.
0: Mm-hmm.
1: Altså som sagt Mads Winding, Thomas Clausen, Anne Farholt. Jeg tror det er den plade der hedder Thomas Clausen, Jesper Thilo og Anne Farholt.

0: Easy Street.
1: Easy Street, altså.
0: Og der var en dejlig ro over det, og de var bassisten, saxofonen, sangeren.
2: Ja.
0: Og det var alt.
2: Det var alt, ikke?
0: Ja.
2: Det var også den... Det oplevede jeg også. Også som menneske, jeg kan huske, jeg var så... Jeg var fantastisk værd. Jeg lavede sådan et skatprojekt om skatsang. Altså ikke om efterskat eller noget med at betale, men noget med altså skat, altså improvisationssang. Jeg kan huske, jeg var ude og besøge Jesper, var generøs, og også Jesper og Andet, både det Brøndby dengang, der boede i Brøndby.
0: Mm.
2: Og han var en fantastisk vært, og det jeg også bare kan huske igen, også når man var sammen, han var sgu så rolig. Altså, jeg har aldrig oplevet ham. Altså, jeg oplevede, altså han godt eller andet, han kunne blive mobsår, eller andet, men jeg har ikke oplevet som at være en hystade.
0: Mm.
2: Eller altså, han var altid, jeg synes altid, han havde en ro. Og også i sit spil.
0: Ja.
2: Og også når den får en over nakken, det får vi jo høre om lidt også. Eller har vi jo også hørt inden, hvor den får sådan en.
0: Mm-hmm.
2: Ligesom han havde måske den der, det ventilen kom ud igennem spillet.
0: Ja.
2: Altså, og, det, og den der, jeg synes virkelig, det er også symptomatisk, det her, ikke? Og det vi hørte her.
0: Easy Street, ja.
2: Easy Street, Hugo på bas. Nu skal vi skal faktisk fortsætte den over. Det er fra, det her var Easy Street, det var fra 1990.
0: Ja. Nu går vi 13 år frem i tiden.
2: Nu går vi 13 år frem i tiden. Eller vi går faktisk kun, så vidt jeg ved, det er bare 107, altså jeg tror faktisk 7 år frem i tiden, ikke? For det er 97, ikke? Kan det passe? 96,
0: ja. Der står her, den er fra 2003.
2: Nå, nej, du har da ret. Det er mig, der... Det er mig, der tak skal du have, Ole. Jeg er ved at blive gammel.
0: Og vi er kommet til den nye gruppe.
2: Du er fuldstændig ret.
0: Med Olivier Antunes og Bo Stief og Frans Rifbjerg.
2: Fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og det vil sige, så nu skal vi altså blive det der... rolige modus, og det er altså nu Bo Stief på bas, og det er Olivier Antunes på piano, og så er det i, er det Bob Thiele, der skrev den der vidunderlige sang, som Jesper også spillede på job. Han var vild med den sang at spille den.
0: Ja. Der er nogen, der ikke kan lide den. Nogen, der siger, hvor herre bevares. Men det forstår jeg heller
2: ikke. Ja, han spiller den så vidunderligt. Altså, det er jo den måde. Det er måden, ikke?
0: Ja. What a wonderful world.
2: Ja.

0: Han er bundet frem her på Bo. Steve, Bo Steve for bas, Olivier Antunes piano, forte, og Jesper Tjilo på tenor. Bob Chiles vidunderlige melodi og sang What a Wonderful World, som ofte Jesper sluttede kun, han elskede at spille den sang, og han spillede den, som vi jo hører.
1: Meget smukt.
0: Virkelig smukt. Ja. Ja. Og, den, og igen, han understreger, som du også sagde, i forhold til sjovt med Arne Meyers Orkester, egentlig i forhold til det der med, hvad man kan spille, altså så længe det svinger, så kan man sådan set spille hvad som helst.
1: Hvad som helst, ja.
0: Og det der med melodier kommer an på, altså som Kirsten Waller siger, det er ikke det, han gør, eller hun, det er måden, det er
1: måden på, ikke? Ja.
0: Og, det, og der, there's a reason why it's an evergreen, det hører vi også her, som Matthew Thigpen vil have sagt. Mm-hmm. What a wonderful world. Og så den der genroen, som jeg havde fra før, ikke?
1: Ja.
0: Det rolige, og klangen, og der er tid og rum, der er masser af tid. Ja. Der er god tid, ikke?
1: Vi når det.
0: Vi når det.
1: Ja.
0: Altså, det synes jeg... Ja. På samme, man kan sige, vi bliver lidt i året, balladeåren her, nu er vi live, går vi live. Mm-hmm. Det her var 2003, jeg vil lige sige, hans nye gruppe, eller hans seneste gruppe, kan man sige, ja, det var det næsten så ikke, fordi så fik han også en scene med Søren Christiansen og Daniel Frank på fransk. Men dem har jeg ikke nogen ting fransk rigtig her. Men her var det altså den her gruppe fra 2001, tror jeg, han lavede den cirka 2002. Antunes, Steve og Rifbjerg. Nu skal vi høre en gruppe, som man indspillet lidt med, og som man også har spillet med, jeg tror ikke fast, men ind imellem Otango, den dejlige dansk trommeslager Otango, Mads Vinding på bas, og så er det ham, der meget vigtigt, men Sir Roland Hanna. Det var ikke Roland Hanna. Sir Roland Hanna.
1: Gud ved, hvor det der Sir kom fra.
0: Det der Sir, ja, det kan ikke huske historien, men det var meget vigtigt, så det var Sir, ikke? Han kender ham fra Thad Jones med Lewis-gruppen, blandt andet Roland Hanna. Vi slog efter Tivoli, 1987, 17. juli, og vi skal igen høre Bobby Greens altså dejlige, det var det Coleman Hawkins glad som var dengang, altså vi hører Tilos
1: tilbage i 30'erne,
0: på Body and Soul,
1: men det er også en evergreen
0: ja.
1: Body and Soul.

0: Jeg kan ikke huske, hvad den melodi hedder. Men det er typisk Jesper ved sådan en kadence til sidst, ikke? Hvor der er sådan et... Så spiller man melodien, og så har han ligesom det der kadencen, hvor han kan stå og spille ligesom frit. Og så kommer der en akkord, og så slutter sangen, og så... Altså han står... Det er typisk ham at tage en melodi af
1: altså citat. Han finder citat,
0: han
1: som
0: han... Han med citater, det er underlig, ikke? Han kan også finde på at sige, måske ikke lige den her, det vil måske være for meget, men så kunne han også finde på at sige, faktisk står... Altså sådan ting, altså sådan nogle hele ting, også lidt hue, altså med humoristisk.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men og melodisk, for det var hele tiden musikalsk, altså det var det, der var så underligt.
1: Det passer ind i harmonierne.
0: Men igen, hans, det tror jeg, den der, som vi snakker, hans... Jeg tænker
1: hans,
0: nogen...
1: hans snirklede hjerne.
0: Ja,
1: der.
0: Hans, altså for han havde det også det, som Rebecca faktisk sagde i talen, den smuk tale til begravelsen. Ja. Ja, til bisætten til Frankrigskirken. Det er noget af det smukkeste. Datteren, der der, det var Rebecca, hans datter, der holdt en tale i sin fars kiste, hvor han så siger, ja, jeg ved jo, der er mange af Jespers kolleger og venner. Nu vil jeg fortælle om Jesper og min far, som måske er nogle sider, som I ikke kender så meget til. Mm-hmm. Måske. Og det var blandt andet det der med legebarnet. Jeg fik lov til, det var meget få ting, jeg fik lov til. Nu er der mange, der synes sikkert, at jeg virker som et forkælet. Ah, hun sagde ikke en forkælet snotum eller noget. Jeg er en forkælet unge. Det er jeg også.
1: I sagde jo det, ja.
0: Jeg fik, det var meget sjældent, jeg fik nej. Altså sådan, og sådan noget med, så i dag havde vi mig en veninde et eller andet med BAU-anlægget, hvor vi havde brøjt et eller andet sådan noget tryllestøv, eller der var over det hele, og publik, hvad hedder det, gæsterne har sagt, det var da forfærdeligt, og nu kan du ikke, nu kan du, hvordan vil du få det rent, Jesper? Nå, det skal, så har jeg noget at lave i morgen. Altså, der var ingen smalle steder, altså, men du og du kunne mærke det, vi havde sammen. Det var også utroligt smukt. At det gennemsyrede hendes tale oprigtigt. Jeg kan huske, jeg så dem en gang, de to mødte dem tilfældig på Bornholmerbåden. Jeg skulle også spille på Bornholm, og Jesper, der har Rebecca været 6, 5, 6, 6, så hun var inde og lege sådan en lejlænder, Jesper. Se dem sammen, de to. Mm. Det var lige, altså, det var meget bevæget. De var sammen, altså, og de havde helt klart et noget helt...
1: Ja.
0: Altså, specielt rum, ikke? Altså, som var...
1: Det var skønt.
0: Ja, det var skønt. Altså, ja. Det var
1: det er også en af de CD'er, han indspiller, hvor han lader hende synge sang. Altså, det gør hun fint.
0: Jamen altså, hun er selvfølgelig ikke for fremmed, vel? Altså, sådan. Men det der med, jeg tror, det der, for det beskrev den der, også humoren af den måske lidt krøllede hjerne, det kom også frem med nogle af de historier, hun fortalte, at de havde de pjattede, og det ene som flækketræsko, kunne sidde og se tegnefilm, alle mulige sjove serier, som man ville tænke, måske, nej, det sidder en mand ikke på. På 75, han gider sgu ikke at sidde sig, eller på, han gad alt, altså, men det er altså også lidt tændt igennem hele, kan man se også fra barndommen, når man læser.
1: Mm-hmm. Man kan se, han er glad for Victor Borge, han er glad for Robert Storm Petersen, han er vild med Timmy Rosenkrantz, hvor han siger, man kan ikke forstå, hvad Timmy Rosenkrantz siger, det kan godt være, det er løgn, det meste af det, han siger, men han fortæller, en god fortæller, og hvad er sandt, hvad passer ikke.
0: Spring ud af vinduet og gå til venstre. Ja. Det var det de der titler på nogle bøger, han havde lavet til Tim Rosenkrantz. Ja. Tim Rosenkrantz, ikke? Ja. Det er fuldstændig, altså det der fuldstændig syg.
1: Den krøllede hjerne, ikke?
0: Krøllede hjerne, ikke?
1: Ja.
0: Men også alle amerikanerne, de der solister, som også har været, You Funny Dance, der var det Don Byers, der selvfølgelig også været fuldstændig, det der fun, der, de kendte det der saftevand.
1: Saftevand, det hedder fun, ja.
0: De skal distilleres til 700 liter saft, altså det er fandme koncentreret, det der fun. Mm-hmm. Det drak han bare sådan, nice orange juice, så tømte den af fire af de der fun, vi andre var ligge i respirator, ikke?
1: Ja, vi andre var blevet indlagt på Rigshospitalet.
0: Men den der fuldstændig krøller, du ved, det er ikke, og så, altså, og selvfølgelig også sådan, det skal med, og sådan en som Hammer og John Steen, ikke? Den der, men også Don Byers ude i køkkenet i Montmartre. I bet you can take, I can take push-ups with both arms, 100, I can take on one arm, eh?
1: Yeah.
0: Så tager han 100 eller 50 på en arm, eh? Og så kommer han i sådan, I bet you can't take 100 with no arms.
1: Yeah.
0: Of course, but sure willpower, ikke? Eh? Og så står de og kigger på den mand, der ligger og karder rundt som en sæl, ligger og karder rundt ud af den røde tomaten. Yeah. Det der med også at komme på det der, I bet you can't take any push-ups with no arms.
1: Kommer man
0: på det, ikke?
1: Det er det. Han siger i det der radiointerview, at han er vokset op i surrealismens tid med Stravinsky og Salvador Dalí, hvor tingene gerne må være overraskende.
2: Det tror jeg også, den var med dem.
0: Ja, men det der, han havde den der... Og det der med legebarnet, altså det er virkelig, det der er et eller andet, det kan jeg kan se det der, jeg kan også se det der, han der var, altså han havde det der, og de der ting, og han er med underlig intelligent, og så en underlig, fantastisk historiefortæller, den der krøllede måde at forklare tingene på, eller også at kunne fortælle de historier med den timing, som var, de blev hylende morsomme.
1: Ja.
0: Altså, det. Så det var også derfor, jeg vil sige, han sagde, Jesper sagde jo til mig, og jeg kan også huske, han siger i det der Sigurd Barrett, Sigurd og Big Bandet, ja, hvor han også gav også det Sigurd Barrett, det skal han også rose for, mm-hmm. den gode han har gjort for både børnemusikken, men også ja, musik i det hele
1: taget. For musik i det hele taget, ja.
0: Jeg fandme respekt for Sigurd. Og der, Jesper, han er jo Dr. Jazz, jeg ved, og Anne, hun er den der dukke der, Anne, hun er også sådan en stemme til sådan en dukke, og så sluttede de afsnit, der var måske 10 afsnit eller 15, hvor man gik hvert instrument, så var det bolber, trompeten og bassuen og klæder, og så sagde han altså, og husk Sigurd, som bekendt, der findes ikke noget i den her verden, som god musik og sang og gode historier.
1: Ja, gode historier, ja.
0: Og der vil jeg altså tilføje, som er meget vigtigt, og gode historiefortæller.
1: Ja.
0: Og der var Jesper jo den bedste til det.
1: Ja.
0: Og det er meget vigtigt, for det underlige historie, det fremhæver jeg i Motoren også. Fantastisk effekt.
1: Ja.
0: Vi skal høre ham fortælle historien nu. Hvad er det, vi skal høre nu?
1: Ja, nu skal vi tilbage, altså i den sene periode, hvor han er med radioens Big Band som solist.
0: Ja.
1: A Little Bit of Duke, a Danish Radio Big Band.
0: Ja.
1: Conducted by Ole Kok Hansen.
0: Ja, og i 4-5, det er den nye rytmegruppe.
1: Præsenteret Jesper Thilo, ja.
0: Og det er faktisk Nikolaj Benson, det er Thomas Ovesen, det er Jonas Hansen, den nye rytmegruppe, og så fra 4-5. Jeg tror, det er Jan Kulin nu, der spiller lead, faktisk, hvis jeg ikke tager fejl, til Ben Rosenfeldt. Det kunne være...
1: Det er rigtigt, Jan Kulin, der spiller...
0: Lars Togeby var i trompetgruppen.
1: Han er stadigvæk med i trompetgruppen, og Henrik Boldberg Petersen, og Palle Bolvi. Ja.
0: Så er der Axel Windfeldt, det er Vincent, det er Sten Hansen, og det er måske... Er det Ture med? Ture Larsen? Hvem har vi i bassoongruppen, siger du?
1: Kjell Ibsen.
0: Det er Kjell Ibsen.
1: Og så Giordano Bellincampi.
0: Giordano Bellincampi.
1: Han har jeg aldrig hørt om.
0: Han er fantastisk klassisk dirigent nu i dag.
1: Og Axel Windfeldt, ikke?
0: Axel Windfeldt, dejlig bassoongruppe. Og så er det så Sum, ikke?
1: Og så er det Jan Sumforte, der spiller lead.
0: Og lead, ikke? Vi har Flemming Madsen på bariton.
1: Ja.
0: Men Uffe Karlsgaard, så er vi Thomas Frank nu, eller Uffe Markusen.
1: Så Bob Rockwell er med her.
0: Bob Rockwell.
1: Ja.
0: Og så er det Uffe Markusen, eller hvem har vi... Eller er det
1: Jeg har ikke nævnt dem, altså. Jan Sumforte, Michael Hove, Bob Rockwell, Uffe Markusen, Flemming Madsen. Ja, det er jo et fornemt orkester.
0: Og så kommer
1: rytmegruppen.
0: Rytmegruppen, det er Nikolaj Benson, Thomas Rosen, Jonas Hansen.
1: Anders Tjekko Lindvall på guitar.
0: Anders Tjekko,
1: fantastisk. Thomas Ovesen på bas. Jonas Johansen. Sidder bag trommerne. Og Ethan Weisgaard.
0: Han har været med hele vejen, kan man sige.
1: Og førhen, der var Jesper Thilo og gruppen, der var de i Sluk Efter, som ikke findes mere, som var et fint spillested.
0: Fantastisk sted.
1: Nu bliver det her optaget i Copenhagen Jazz House, som heller ikke findes mere.
0: Nej, det findes jo heller ikke.
1: Men vi må være glade for, at Jazz Cup findes. Vi må være glade for, at Bartof Station findes.
0: Bartof Station findes, og Bartof Café, er der ikke også ude på...
1: Jo.
0: Når du sagde, var det lidt, det er der på det. Ja. La Fontaine findes der.
1: Og La Fontaine findes stadigvæk. Og nogle steder har du også... Vi
0: har også børneteater på Christiania, det er også et godt sted.
1: Ja, Christiania spiller god jazz.
0: Spiller god jazz, ikke?
1: Du har Charlie Scott oppe på første sal, ikke?
0: Jeg tror faktisk, jeg har ikke været der siden... Vi spillede i foyeren, det er jo nogle år siden. Jeg tror, det er det, der hedder Hotel Cecil nu.
1: Ja.
0: De har vist også noget jazz.
1: De har også noget jazz, ja.
0: Det er det gamle tidligere jazz. Jeg tror, det var det, der hedder Grop. Var det det, der hedder Groprød-scenen way back? Altså faktisk før jazz afkom, tror jeg.
1: Det er svært.
0: Det tror jeg faktisk.
1: Det er svært at slå jazzen ned. Ja. Der dukker nye steder op.
0: Heldigvis. Det er naturen.
1: Ja.
0: Gudske tak og lov.
1: Ja, nu skal vi høre Bojangles.
0: Bojangles, godt.
1: Og Bojangles var, så vidt jeg ved,
0: en stor danser
1: og skuespiller.
0: Skuespiller
1: i Amerika i 30'erne.
0: Så ham, som Sam Davis synger om jo i sin...
1: Yes, that's correct.
0: Ja, ja.
1: Og det er Duke Ellingtons komposition, så det er ikke Ellington. Det er ikke den, vi kender fra
0: Sam
1: Davis.
0: Nej,
1: det er ikke Sam
0: Davis. Men altså, dejligt. Duke Ellington her, skønt. Jesper Thilo.
1: Skal vi?
0: Vi skal.

0: altså, jeg kan godt huske, jeg har hørt... Jamen, jeg må have hørt Jesper spille. Jeg kan huske, at jeg spillede det arrangement. Det må have været... Jeg kan bare ikke forstå, jeg kan huske det. Jeg kan huske, jeg har hørt det live, nemlig det
1: ja. Med Bogtjernes. Boldbær på trompet.
0: Boldbær.
1: Uffe Markussen på tenorsax. Og der kan man tydeligt høre... Han spiller fremragende, Markussen, ja. Men der kan man tydeligt høre, der er ikke to saxofonister, der lyder ens.
0: Nej.
1: Og Jesper på klarinet.
0: Ja.
1: Og det der med instrumenter, der, instrumenter i jazz, der siger Jesper et sted, at hvis det er symfoniorkester, så skal det selvfølgelig lyde, som komponisten tak. Har tænkt det. Han skal kunne genkende sit værk. Og det kan godt være, at der sidder 60 mennesker i et symfoniorkester, og der er to, der har ondt i hovedet. Det lægger man ikke mærke til.
0: Nej.
1: Men når det er jazzmusikere, så skal det også hænge sammen. Der er ikke to instrumenter, der lyder ens.
0: Nej.
1: Selvom de ser ens ud, ikke?
0: Ja.
1: Og så siger han også, hvis der er en musiker, der har ondt i hovedet, eller ondt i økonomien, eller ondt derhjemmefra, så videre, så hjælper man hinanden.
0: Ja.
1: Og får
0: ja.
1: Til at svinge og, ja. Og hænge sammen alligevel, ikke?
0: Jo.
1: Jeg synes, det er meget godt sagt. Han siger mange forstandige ting.
0: Ja, det er virkelig nogle gode. Jeg må også sige, når du siger det her noget med Markussen, han... Som jeg også skriver, tror jeg, de der, kan jeg huske, de mener, jeg skriver, altså, jeg har ikke spillet med nogen musikere, hvor jeg som trommeslager kunne, selvfølgelig, altså min hovedopgave er at holde tempoet,
1: ja.
0: Og få det til at swing.
1: Ja.
0: Med ganske få midler, og i forvejen selvfølgelig kan du sige, det er mit opgave, uanset hvad,
1: mm-hmm.
0: men hvis jeg så bare sad og spillede fjerdedel på mit bænge og min stortrum, hvis jeg bare havde en stortrum og et bænge og spillede fjerdedel,
1: mm-hmm.
0: så ville jeg komme til at lyde som græsk gud, fordi Jesper står på scenen og spiller.
1: Ja.
0: Altså hans rytmiske, fraseringsmæssige, og selvfølgelig palette af musikerskab,
1: ja.
0: Jeg har hans drive,
1: lagde noget til.
0: Jamen, han skulle nok tage sig af resten.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke spillet med en musiker, jeg kan ikke huske, hvem jeg har spillet. Henrik har noget sammen, men altså, Henrik Boldberg, ej, eller ikke noget, så han har noget andet, og det svinger røven ud af buks. Han kan også få det til at... Mm. Men det der med Jesper, der var aldrig på noget tidspunkt, altså den måde igen, det svingede på en helt speciel måde. Mm. Og jeg kan huske, han skrev nemlig om det i Right Out of Kansas City, det der med J.C. Higginbottom, på en måde.

0: at spille rytmisk på en måde fraseret på,
1: ja.
0: Som vi gik meget, og vi prøvede at finde ud af, hvad var det for noget, også ude i fabrikken, ude hos mm-hmm. Ville. Hvad fanden var det, de gjorde? Hvad var det, de gjorde?
1: Ja.
0: Og det kunne han, altså Jesper, jeg husker, jeg gik altid, altså man gik derfra, en anden, som havde det fuldstændig en til en, det var Christian Jørgensen. Han skulle spille to toner på violinen, og der er ingen, altså i min verden, ingen violiner, de kan komme med alle mulige violiner, det er fint, og de kan alle mulige ting. Mm-hmm. Finsiler kommer tæt på, men Christian Jørgensen, det svingede, og det var jo, uanset om det var tango, det var Brasil, alle stiler der. Han havde også det der med, han kunne bare tage altid. Jeg kender en, jo, Christian og Jesper, men Jesper, han er det der med et drive og et swing og en frasering, som kunne få det til at svinge. Og det er jo noget, han også på et tidspunkt har dykket ned i og forsket i, eller lad os sige, og selvfølgelig
1: og få det ind under huden og forstået, hvad det gik ud på.
0: Men det er igen det der med, som vi taler om i starten. For mig at se, er det faktisk også, nu tæller vi de jazzmusik med det ophøjet. Man kan høre på Luciano Pavarotti. Selvfølgelig kan du høre det på hans klang.
1: Mm-hmm.
0: Hvad fanden må du også høre det på hans frasering? Hvem er det, der synger på hans rytmik? Og det der med, jeg synes, det er også ligesom et kejnsmærke for en musiker.
1: Ja.
0: Du kan høre på fraseringen, hvad det er. Det, selvfølgelig er der en lyd, Paul Dissing, eller hvem fanden, der er nogen, der er meget, meget miskendelige, men det er fandme også rytmisk. Og der var Jesper.
1: Ja.
0: Du er ikke i tvivl, for det svinger. Ja. Sæt, og det er igen tanken, hans finurlige og hans vidunderlige palet af idéer. Idérige.
1: Musikalitet,
0: det sprøjt, det vælter ud, det er rigtigt.
1: Ja, altså, vi skal lige sige til lytterne, at vi er i gang med den sidste time. Ja, det er snyd, men sådan er det bare. Og det er jazz, og det er lokalradio faktisk. Ja, det er Rødovre-kanalen, som man kan på 105.9, som man kan høre i hele hovedstaden.
0: Ja,
1: og ellers kan man tage den på MyTuner. Over alt i hele verden, ikke? Stor hilsen til de lyttere, der hænger på her. I det her hyldesprogram til Jesper Thilo, og tak til dig, Martin.
0: Ej, det er tak til dig, Ulf.
1: Fordi du,
0: tak til jer, tak til Ulf.
1: Ja, men tak til dig, fordi du sagde, at vi må sørge for at hylde Jesper.
0: Ja, det skal han. Ja. Han har virkelig givet os så meget.
1: Ja.
0: Og stadigvæk, altså, det er stærkt. Det er underligt at tale om ham i datid, synes jeg. Det er stadig uvirkeligt.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er noget underligt noget med det med tiden, men det er jo en helt anden. Det der med tiden, jeg forstår det ikke. Hvor bliver tiden af? Hvor bliver... Også for mig, fordi det skal min navle, men det er jo mit største...
1: Men det lyder som om, det er din ungdom. Det er din barndom, ungdom. Og der, hvor du møder jazzen.
0: Ja, det er det, der inviterer mig inden for i jazzen.
1: Ja.
0: Og jo også via børnemusikken, via kanal, altså via linje 3, via alle mulige, du ved, ting, han spiller med i. Hvor fanden, det er Jesper, og når Tommy Kenten, og det er Jesper Thilo.
1: Han
0: det
1: kunne Jesper, være alle steder.
0: Når Olsenbanden, og det er Jesper Thilo.
1: Ja.
0: Nå, det er jo kendt, og det er Jesper Thilo.
1: Der var altså, han igen.
0: Der var han igen, altså. Ja. Så han var jo bevidst og ubevidst jo der til stede, ikke?
1: Ja.
0: Og så det der, jeg kan huske med min mor, han arbejdskollega, som da jeg lige begyndte at spille. Nå, Martin interesserer mig for jazz. Nå, Martin interesserer for, hun var også ude fra Kastrup, de har været dagboer, fru Petersen der, hun hedder nogen skøn, Margit Petersen. Martin skal ud og spille med Jesper Thilo en dag. Du spiller jazz, du skal ud og spille med Jesper Thilo. Jeg glod på hende som om hun var det var den eneste lærer, jeg tænkte,
1: det er uopnåeligt.
0: Det var fuldstændig uopnåeligt.
1: Altså. Men du prøvede det.
0: Jeg prøvede, og det var også, vil jeg også sige, fortjeneste til, kan jeg takke min kapelmester, Jon Johansen og Inger Andersen blandt andet også, for det, ikke? For det var jo... Det var helt specielt.
1: Ja. Dejligt.
0: Så, ja, og du har... Ja, det er fantastisk skole. Du har oplevet med mig og så orkester.
1: Det, ja, det er jo skønt. Og det samme har Odderskov også. Det var... Det var et kæmpestort gymnastikstævne i Fredericia. Fra hele landet kom der unge og skulle dyste, eller lave opvisning i gymnastik, ikke?
0: Ja.
1: Og så efter 4-5 dage, det første det var, at man skulle indkvartere de her, og rektor på Fredericia Gymnasium, han sagde, hvis man kan indkvartere så et vist antal, så kan man få en fritid, og nogle flere, så kan man få en fridag, osv. Og så min gode kammerat, sidekammerat Just Engberg, hans far var højskoleforstander. Så pludselig dukker han jo op og siger, ja, jeg kan tage 87. Så lavede de reglerne om. Ja. Men det, der var fantastisk, det var, at der skulle være dans den sidste aften, der var fest, og der var kræftingsorkester i den ene hal, og så var der Arne Ved Meyers i den anden hal. Og gymnastiklæreren Jørgen Petersen, han sagde, ja, Ole, du har en basun, du skal ned og høre Arne Ved Meyer. Og skal jeg det? Jeg kendte ham ikke. Skal jeg det? Ja, og vi smider, jeg kan ikke huske, hvad han kaldte det, et eller andet ud på gulvet, man skulle danse med. Der skal sådan noget dansesmuld ud, eller sådan noget lignende. Ikke? Hvorfor det, siger så? Ja, det er jo et betongulv, der kan... Og så kom det der, og det gjorde Finn Odderskov også. Finn havde lige fået sin første tenorsaxofon, og kunne dårligt nok spille på den. Og så oplever han Jesper Thilo, og siger, så skriver til mig, det slog benene væk under mig. Altså, og siden har jeg beundret Jesper Thilo. Ja. Og vi er blevet venner senere i livet. I hvert fald er jeg blevet ven med ham, siger han så, ikke? Og det er også den der humor igen, ikke? For de er blevet venner, de har boet hos hinanden og spillet sammen og så videre, ikke?
2: Jo.
1: Så, men Arne Ved Meyers orkester, det var basisving, der ville noget.
0: Ej, men det er jo også navnlig, både med Sofie og Tilo på den der klarinet, hvor han siger, jeg er fuldstændig, altså både hans nye mand, og i den grad Ole Bas Christiansen.
1: Ja. Men jeg skal sige noget til dig og lytteren, det var, at Jesper, han var et ubeskrevet blad for mig, men jeg beundrede jo jazzmusikere i det hele taget, og Arnved og John Daville, de var smilende og venlige, og der var sådan øjenkontakt med dem, og de var glade og serverede musikken på en god måde. Ja. Jesper på et par 20 år, han var meget reserveret.
0: Ja.
1: Jeg har senere hen tænkt, nej, han må være introvert, og han må... Ja, ja. Det kan også være, at han har haft en dag, hvor han ikke synes, han skulle lave spræld og ballade.
0: Ja.
1: Men han spillede jo alt.
0: Jamen, det er det.
1: Ja.
0: Jamen, det kom ud, men jeg tror, han kunne også ligne... Jeg kunne spille ved, jeg havde en gammel musikkollega, der sagde, han kunne se meget... Jeg vil sige bøs, men han kunne godt... Altså,
1: det var lukket ud?
0: Ja, eller det var hans... Det var ikke... Det var ligesom eller hans af naturen. Han var ikke sådan... Altså, han kunne godt se, at jeg er lidt alvorlig, eller ligesom, man kunne godt ligesom blive skræmmet og tænke, hvad fanden.
1: Ja.
0: Men det kom jo om forladet, altså det var...
1: Det kom ud i musikken.
0: Og så når han lukkede munden op, det var også derfor, han var så hyldende morsom jo, fordi han havde lavet, man kan ikke sige pokerfjes, men han havde ligesom et ansigt, som kunne han sige nogen, hvor man tager hold af.
1: Ej, det var sådan en Buster Keaton-ansigt,
0: ja, der, hvor han sagde pussy ting.
1: Ja,
0: sådan nogle, jeg kan bare sådan nogle ting, ja, mine damer og herrer, vi vil gerne fortsætte sådan, efter de har spillet to sange, for eksempel i koncerten. Ja, mine damer og herrer, det var jo så In Your Own Sweet Way, en dejlig Dave Brubeck-sang, og nummer, vi vil gerne fortsætte. Ja, så naturligvis vil vi fortsætte, det vil være fuldstændig tåbeligt at stoppe her. den der façon, ikke? Ja. Altså, ikke? Ja. Nå, jeg er på mit ur, jeg kan se, jeg kan lige se, hvad klokken er. Ja, mit ur her, ja, den er 10 minutter over. Det er jo et psycho. Ja. Det betyder cirka.
1: men hvis ikke du er til jazzmusik, og hvis ikke du er til den form for humor, så bliver man jo dybt chokeret. Siger, hvad fanden biler manden sig ind, ikke? Eller når han var færdig i Rødovre, han var jo fast på programmet med Rødovres Jazzfestival. Nu kom det til Rødovre Jazzdag, og jeg kan anbefale det på det varmeste i midten af august måned.
0: Ja, det
1: skal, det skal I komme til. Jamen, så siger han så, ja, nu skal vi jo have en pause. Og når pausen er slut, så vender vi tilbage. Men først, når den er slut. Men i mellemtiden, så sælger jeg nogle CD'er, jeg har heroppe foran i kassen. Og altså, bare sige, dem med Louis Armstrong og Billie Holiday og Count Basie, de er udsolgt. De er udsolgt. Men der er altså nogle andre nogen med mig selv, og dem...
0: Det er helt vidunderligt, ikke? Altså, jeg kan huske, hvad der er en anden. Der er en, det er også den der koncert, jeg tror, det er en fra Jazzcore, hvor det er en, jeg tror, det er Olivier, der kom for sent, så han introducerede det land med Frans og Bo Steve der, og så ham, her i orkestret lider vi ikke af den udbredte folkesygdom. Angsten for at komme for tidligt. De der ting, den der måde også, det måde, altså den der, det der hvid, ikke? Altså, og det, ikke? Og det, altså det, kommunikationen...
1: Ja, det er afvæbnende, altså det er venligt, altså det er venligt og finurligt, det han siger, ikke?
0: Ja, jo, men du skal også, der er også noget, der kræver lige lidt, så der er sikkert, der kan godt være nogen, der hvis de ikke forstår det,
1: mm-hmm.
0: men sådan er det jo, det kan der ikke, dem kan
1: nej, de, nej, dem nej, sejle, nej, nej, nej, nej, nej, nej, skal vi fortsætte vi skal videre, med radioens Big Band?
0: Endelig radio, vi skal...
1: Og nu har vi jo hørt Jesper på klarinet, nu skal vi høre ham på tenorsax. I Ellingtons Come Sunday.
0: Nej, det er så smukt. Det er så smukt.

0: hvad var det? Det var tenor, vi havde nu, eller var det alten? Nej, det var tenoren, ikke?
1: Ja, han spillede den, som om det kunne lige så godt have været en alt.
0: Jamen, det er nogle gange, men det også...
1: Hvordan gør han? Hvordan gør han det?
0: Jeg ved ikke, hvad det der med... Han beskriver faktisk også noget teknik der i Arnevids Right There Out of Kansas City. Noget med det der med Ben Webster snakker noget om, også Joel Kongsted, den der måde at spille. Hvad var det? Noget med mundrummet?
1: Det var noget med, at Ben Webster havde sagt, at man må ikke bide for hårdt og mundstykket, ja. Det skal være åbent og så videre.
0: Ja, bag, rummet bag, og der er nogle tekniske...
1: Ja.
0: Men han kan, men det er jo fordi, jeg tænker... Jo, for han, det er et eller andet med, han siger, at han spiller klein, han bruger, spiller tenor med klarinet teknik.
1: Ja.
0: Men det er klart, der kan han bruge noget, fordi han er altså han har de der teknikker igen, det der med nogle måder, hvorpå han har inkorporeret sig. Han har en evne til at kunne få noget ud af instrumentet, som er særligt. Ja. Fordi han har den, selvfølgelig også for konservatoriet, men har den bevidsthed som fagmand.
1: Ja.
0: Og det er jo det, der er forunderligt. Det er jo det, de store mestre kan. Ikke?
1: Vi mangler ham også til at fortælle, hvordan det hænger sammen.
0: Det skal vi nemlig... Hvad er det nu, vi skal...
1: Nu skal vi... Vi bliver lidt med Ellington og høre en smuk komposition. Det var Come Sunday også, selvfølgelig. Med. Den hedder Blue Light.
0: Ja.
1: Og det er Georg Riedel, der har arrangeret den.
0: Nå,
1: og Jesper Tillo spiller klarinet.
0: Jamen, det var det.
1: Og nu vi er ved vores helte, Steen Hansen på basun.
0: Ja, det er også...
1: Som vi heldigvis stadigvæk har.
0: Ja,
1: og som dukker op mange steder, kirkekoncerter og forskellige steder.
0: Arrangør og dirigent. Han, er,
1: ja,
0: det er
1: han kan så mange ting.
0: Ja, dejlig musik. Ja. Dejlig musik.
1: Må han blive brugt meget.
0: Ja.
1: Blue Light.
0: Blue Light, fantastisk.

0: Jamen det...
1: Nå, var... nu skal vi til Norge.
0: Det er Blue Light, det var Blue Light.
1: Det var Blue Light, ja.
0: Fantastisk. Ja. Vi skal, den får en eller anden, den bliver om, det vil svine de ting, jeg tænker på, når jeg tænker Jesper Thielup. Det er også, fordi jeg har set ham så meget. Det er magtigt faktisk vigtigt. Jeg kan huske, at de gennemåbnede, for du kan ikke gang, og I kan gang til at huske den gamle vognport. Jeg var ikke i en gammel vognport, hvor jeg kan forstå også, hvor Fat Jones og Clark Terry, alle amerikanerne, kom i 70'erne ind i huset i Maestret. Men jeg kan huske, at 99, da de genåbner vognporten. Og det var blandt andet med Jesper. Og de tre tenorer, som de jo kaldte, det var Bent Jedek, det var Jesper Thielup, og det var Thomas Frank. De tre. Og jeg, altså, det ville være dejligt, hvis der er nogen derude, der har noget med dem på lyd eller film. Det ville fandme være dejligt, det ville elske det. For jeg har alligevel været en del. Ej, hvor mange gange så jeg de tre tenorer? Jeg måske set dem en 6-7 gange. Som regel med Svend Erik eller Alex på trommer, Thomas Clausen, Mads Vinding. Det kunne godt skifte lidt. Det kunne også godt være Ben Bishakov og Ole Kok og Mads Vinding. Rytmen kunne godt skifte lidt, men det var altid de tre.
1: Mm.
0: Og det var Jesper, der selvfølgelig var MC. Altså, han var selvfølgelig verden for det, og de spillede de tre sammen. I kan godt forestille, at der er det der lidt fortærske udtryk, 1 plus 1 plus 1 er 5.000. Altså, fordi de kunne virkelig få noget frem i hinanden. De var jo hver især nogle verdensklasse gudsketakker og Harvey Thomas endnu, men altså Ben Jedek, Thomas Frank og Jesper Thielup sammen på scenen. Ja. Og der ville Jesper Thielup så typisk annoncere, det kan jeg huske ind i vognporten, hvor Thomas Clausen spillede klaver, der ville han sige, ja, mine damer og herrer, det er jo de tre tenorer her, vi er jo sammensat til, og det er jo ude på, det er jo Bent Carreras Jedek, det er Thomas Pavarotti Frank, og det er mig selv, Jesper Domingo Thilo, og på klaver har vi Herbert von Kaiserlandsanser, og Thomas Clausen, han sad og glod, som om han var gået forkert. Men det er tydeligt, og så ellers så går det en ord, nej, så tænkte de på. Men det der Herbert von Kaiserlæg, og så den der tanke om de der tre tenorer, for det var jo fordi, det var jo selvfølgelig, at jeg stadig kom an i 1950, tre tenorer, som jo Luciano Pavarotti, Rosicaleros, okay. Hvad de har gjort for den klassiske musik, det var det inspirerende, men det var en genial tanke, og det var en genial ting at sætte dem sammen, de tre i øvrigt, de var virkelig var gode det. Sammen.
1: Mm-hmm.
0: Men den ånd, og noget af den ånd, synes jeg også, jeg oplevede, det var egentlig det også vil sige med, som jeg også forbinder Jesper Thielup med, det der med, nu mødes vi med en solist, med en åndsfælde eller flere, og så mødes vi om vores repertoire, og så ser vi, hvad der sker. Den der åbenhed, som er på en måde, mange måder, en tradition, der er lidt, jeg har en Scott Hamilton stadigvæk, som tager rundt i Europa eller verden med at spille med lokale rytmegrupper, men det er faktisk også en stil, som desværre er lidt uddød, for som regel spiller folk altid med deres egen, eller også, og så spiller de jo, hvis de vil spille med en lokal rytme, så er det altid originale kompositioner. Her der mødes vi altså om den amerikanske sangbog.
1: Ja. Og ser, hvordan det udvikler sig.
0: Og ser, hvad der kan komme få ud. Ja. Det vil sige, publikum har også en, ligesom for, som har, man har en idé om, hvad er det for nogle sange. Altså, det, der er en anden form for, vi er inviteret indenfor fra start, ikke?
1: Ja.
0: Og så hører vi deres.
1: Og publikum ved godt, hvad det handler om.
0: Publikum har
1: mange af dem gør i hvert fald.
0: Mange af dem
1: og siger, det er helt i orden.
0: Og de her tilfælde, altså Johnny Griffin, som Thilo jo delte banestab med tusindvis af gange, men en masse gange. Og han, her, der vi målte i 1996 til Thomas Clausen, det er Mads Vinding, og det er netop Alice Riel på trommer. Vi skal starte med at høre en Gene Ammons og Sonny Stitch, som også mødtes på scenen, og de har garanteret mødt som den her blues, de så fandt ud af på stedet. Den hedder meget passende, The Blues Up and Down. The Blues Up and Down.
1: Okay.
0: Og den kommer her. Den skal vi høre her.
1: Yeah.

0: de to tenorer.
1: Ja, Jesper Tivoli sammen med Johnny Griffin Molde, Jazz Festival Live.
2: Det er fint.
1: 56, en over nakken, Alex og Mads og Thomas Clausen.
0: Ja.
1: Nu skal vi, hvad var det, vi fandt ud af nu, vil der komme nu? Var det Telegrafen nu?
0: Ja, Telegrafen.
1: Det er jo fordi, at Lockjaw var jo en, hvis man siger, han snakker i et interview om, at han implementerede Ben Webster, Dexter Gordon og Humor i 1950'erne, Jørgen Frigaard tog i interview. Og det har han formået, men også, eller det har han sin store inspirationskælder. Men en, som jeg også synes virkelig, når man ser ham og stå på scenen, fysisk også, de ting, han ligesom gør med sin telefon, Lockjaw,
0: Eddie Lockjaw Davis,
1: og den her måde at spille blues, og den der, det synes jeg egner sig.
0: Ja.
1: Det vi hører, det er den her der Telegraph, den er min.
0: Og det er Lockjaw, der har skrevet.
1: Det er Lockjaw, der har skrevet den her,
0: ja.
1: Når vi Kuffi Pallesen på bas, Søren Christiansen og Svend Erik på trommer.
0: Fint, lad os høre den.

0: Når man siger, det er bare typisk Svend Erik Nørgaard, det der store altså China Swiss knocker, han har stået og så spiller sådan noget til sidst på lille trum. Blablabla. Det er typisk Svend Erik, og ja, det er klassisk, siger man, à la carte. Vidunderligt. Goofy Pallesen her faktisk på bass, og så Søren Christiansen.
1: Yes, yes.
0: 97.
1: Ja. Martin, ja.
0: Tiden iler,
1: og vi skal slutte om 9 minutter.
0: Hjerteligt tak, Ole. Det
1: selv tak. Tak, fordi du ville komme her i Rødovre-kanalen, og vi har haft Ulf siddende.
0: Ja, min gamle kapelmester Ulf Taube. Vidunderligt, Ulf, ja. Du er her, Ulf.
1: Tak, Ulf. Dejligt. Du redder os også med teknikken, ja, i starten af udsendelsen. Og tak til lytterne, fordi
0: de har fulgt. Ja, tak til lytterne, fordi de har lyttet med. Det har været skønt for mig.
1: Martin, hvis vi skal sige noget til lytterne om, hvis man vil gå på opdagelse i Jesper Thilo.
0: Ja.
1: Hvor kan man gøre det?
0: Jamen, det kan man dels ved at købe den bog, finde den på et lånebiblioteket. Jeg har en elev, der lige har lånt den også i dem. Der. Man skal kunne se komikken. Den blev udtaget lavet i 2001. Det stammer fra Jesper Thilo, fortæller, at de radioudsendelser, Erik Mosholm producerede i 90'erne, de er så blevet skrevet i bogform. Få fat i den, man skal kunne se komikken, og få fat i den bog, der også hedder Right Out of Kansas City, som Kim Meyer har lavet portræt af sin far, Arnved Meyer, Arnved Meyers orkester.
1: Men hvor Jesper også spiller en stor rolle, ikke?
0: Stor rolle, det må man sige, som jeg hørte det, det var vidunderligt at høre det der, fantastisk. Og så kan man sige, se, der ligger en masse også interviews ude på SoMe, på medierne med Jesper, det er også meget interessant.
1: Ja, du nævner specielt et fra Danmarks Radio.
0: Jamen, det er hende Karen Sækker, der lavede det vidunderligt, der hed Besøgstid, den serie, som desværre ikke ser med, og der ligger...
1: Det er en halv time, snak med
0: Jesper. Ja, hun tager ud til Brøndby og sidder og snakker med ham, og det er simpelthen så rart, at han er helt rolig, og så slutter han med, at så kan han sige, hvad vil du spille til sidst på den sæson? Det ved jeg ikke, men vi har sådan en dejlig solskins hver dag. Det er så smukt, ikke? Så spiller han under sådan.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er så smukt. Ja. Men vi slutter med, eller ikke mindre, og vi vil slutte med Ben Sløjf, for det er noget sidste, jeg også så med Jesper live, som publikum, det var netop med Scott Hamilton, Christian Lidt og Søren Christiansen og Jesper Lundgaard inden for Jazz House. De passer enormt godt sammen, de to, Scott Hamilton, den amerikanske saxofonist.
1: Ja, og nummer det er gammel svingnummer, Blue Lou.
0: Blue Lou. Ja. Det er underligt at slutte med.
1: Og med det siger vi.
0: Ja, vi siger hjerteligt tak for i dag.
1: Martin
0: hjerteligt tak
1: Roy.
0: For i dag. Tusind tak. Ære være Jesper Thilo. Viva Jesper Thilo.
1: Yes.
0: Yes. Længe lige.
1: Og vi er tilbage igen om 4 uger med mere jazz her på Rødovre Kanal.
0: Dejligt.
1: Tak for i dag.
0: Tak for i dag.
1: Og god dag.
0: God dag.
1: Hvorfor spiller du?